Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

милостивий, вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

не так тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцілуюсь вночі з подушкою.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
5: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі

0: протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: слава и воля святая.
1: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
2: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
1: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
2: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Не бійтесь, Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Промовивши це, показав їм руки і бік.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І зраділи учні, побачивши Господа.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,
6: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна

0: Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

0: і прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
2: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.
1: Смайл.

0: перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможець, коли друзів багато.
4: Життя дивовижне.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ і призначив замість нього Драпатого. Франківців кличуть долучитися до створення мурала для навчально-реабілітаційного центру. Невдовзі відбудеться 14-та всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. А зараз детальніше. Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Він оголосив Сирському про своє рішення на зустрічі у вівторок, 21 липня. Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Йдеться у повідомленні Зеленського. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу, написав Драпатий після повідомлення президента про призначення його головкомом. Він подякував Сирському за роботу, зокрема за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Михайло Федоров також повідомив, що зателефонував Сирському, щоб подякувати за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Екс-міністр оборони назвав це важливою частиною історії України і додав, що потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши попередні помилки. Тим часом у Києві та інших регіонах України люди вийшли на протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Частина людей також вимагала відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську 22 липня розпочнуть створення нового муралу на території освітнього та реабілітаційного центру на вулиці Хоткевича. До роботи запрошують долучитися всіх охочих. Новий стінопис стане ще одним муралом про Бога в Івано-Франківську. За основу взяли ескіз учениці Надвірнянської художньої школи Анастасії Онуфрак, чия робота найбільше сподобалася команді реабілітаційного центру. За словами митця Яреми Стецика, малюнок був представлений на конкурсі «Для Бога я створюю найкраще 2026», де отримав відзнаку журі. Автори проєкту зазначають, що під час перенесення ескізу дещо змінять фон і окремі текстові елементи. Однак графічне рішення та авторство оригінальної роботи збережуть. Створення муралу розпочнеться 22 липня за адресою вулиця Гната Хоткевича, 54. Організатори забезпечать учасників матеріалами та розподілять завдання. Можна буде взяти участь у цьому процесі разом з нами. Матеріали і завдання дамо все як завжди, зазначив Ярема Стецик.
0: Події життя церкви.
1: Уже зовсім скоро Галицька земля зустрічатиме численних паломників з усієї України. Адже 1-2 серпня 2026 року у Крилосі відбудеться 14-та всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Традиційно паломництво очолить отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Особливою нагодою прощі стане відзначення 20-річчя акту коронації чудотворної ікони. У суботу 1 серпня моління розпочнуться о 18-й годині. І так у неділю 2 серпня від 7 ранку буде сповідь прочан, о 7:45 утрення. О 8:45 відбудеться зустріч отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, після чого архієрейська божественна літургія. Після молінь прочани матимуть нагоду приклонитися до ікони, відвідати хресну дорогу, княжу Криницю, чудотворне джерело Святого Франциска та музей історії Галича. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхається. Усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь до своїх учнів: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить. А хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, коли здобуде увесь світ, але занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам, є деякі між тут присутніми, які не зазнають смерти, поки не побачать Сина чоловічого, що приходить у своєму царстві».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Ми постійно щось здобуваємо у своєму житті, чогось прагнемо, не минає хвилі, щоб не вкладали в щось своїх зусиль і старань. Після здобуття одних вершин приходить бажання здобувати наступні. І так триває ціле наше життя. Господь про це каже дуже просто. Що з того, що здобудете навіть цілий світ? Навіть не щось одне чи друге, а цілий світ, якщо занапастите свою власну душу. Лиш погляньмо на своє життя і побачимо, скільки дорогоцінного часу, скільки талантів і зусиль ми вкладаємо в те чи інше. Потім, врешті-решт, лишаємо його і хочемо здобувати ще щось. А в кінцевому підсумку залишимо все, бо нічого не зможемо забрати зі собою після своєї смерті. Тому важливо замислитися, скільки ми вкладаємо часу і талантів, щоб освятити і спасти свою душу. Живімо вже тут для Небесного Царства, щоб усі наші зусилля не були марними і ми не занапастили своєї душі.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. «Рогатинська» – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання.

зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ева Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони. На дзвонах реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Дарувати любов. Любіть одне одного братньою любов'ю, пошаною одне одного випереджайте. Послання до римлян 12:10. Прагнення до романтичного кохання глибоко закорінене в нашій ментальній природі. Майже в кожному популярному часописі є, бодай, одна стаття про те, як зберегти кохання. То чому ж насправді так мало подружніх пар осягають таємницю тривалих почуттів після весілля? Переконаний, що причина криється в зосередженості на тому, як отримувати кохання, а не дарувати кохання. Допоки будете думати про те, що чоловік чи дружина має робити для вас, будете виглядати осудливими і прискіпливими. А як щодо іншого підходу? Запитати, як я можу допомогти тобі? Чим полегшити твоє життя? Як мені стати кращим чоловіком чи кращою дружиною? Апостол Павло пише, що коли любимо одне одного, ми повинні пошаною одне одного випереджати. Дарувати любов не має бути рутинною справою. Якщо наші почуття справжні, то дарування і служіння приноситимуть радість. Саме дарування любови збереже стосунки живими. Боже Отче, допоможи мені сьогодні зосередитися на даруванні любови. Хочу менше думати про те, що дружина чи чоловік може дати мені, а більше про те, що я можу дати їй чи йому. Дякую за те, що ти є найвищим зірцем самопожертви і дарування любови. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Послюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей день наша церква вшановує святих мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними, та блаженного священномученика Василія Гопка, про яких дізнаємось. У 296 році під час переслідування християн за імператора Діоклетіана загинули мученицькою смертю за вірність Христові святий Трохим, святий Теофіл і 13 інших християн. Після численних мук їх зарубали мечами. Блаженний священномученик Василь Гопко народився 21 квітня 1904 року в селі Грабське біля Бардієва, нині Словаччина, у селянській родині. Початкову освіту здобув у Бардієві, а гімназію закінчив у Пряшеві. 1923 року вступив до семінарії. Єрейське свячення прийняв 1929 року. Здійснював душпастерську опіку над греко-католиками в Празі. Засновав товариство студитів греко-католиків «Союз греко-католицької молоді». Сприяв заснуванню 1933 року Празької греко-католицької парафії, яку через рік затвердила апостольська столиця. Одночасно продовжував вивчати богослов'я в Карловому університеті, який закінчив 1940 року. Згодом захистив докторат. 1937 року був призначений радником єпископської консисторії. 1943-го став професором пасторального та морального богослов'я на Богословському факультеті в Пряшеві. Також був ректором видання «Благовісник». 1947 року булою папи Пія XII отець Василь Гопко іменований єпископом-помічником Пряшівським та титулярним єпископом Мідільським. Єпископська хіротонія владики Василя відбулася 11 травня 1947 року в катедральному храмі в Пряшеві. Коли до влади в Чехословаччині прийшли комуністи, проти греко-католицької церкви почалися гоніння, які досягли вершини на так званому Пряшівському соборі, що відбувся 28 квітня 1950 року. На цьому соборі греко-католицьку церкву Чехословаччини було визнано незаконною. Це стало причиною переслідувань єпископа. Блаженний Василь Гопко провів в одиночній камері 122 дні. 24 жовтня 1957 року за антидержавну діяльність, державну зраду та шпигунство його було засуджено до 15 років ув'язнення. Після суспільних і політичних змін, зумовлених Празькою весною, державним розпорядженням 1968 року діяльність греко-католицької церкви в Чехословаччині було відновлено. З того часу владика Василь Гопко активно працював у напрямі відновлення церкви. Помер 23 липня 1976 року в Пряшеві. Під час візиту до Словаччини Іван Павло ІІ 14 вересня 2003 року проголосив владику Василя Гопка, єпископа-помічника Пряшівського, блаженним католицької церкви. У літургії, яка стала головною подією чотириденного перебування папи в цій країні та зібрала майже 300 тисяч вірних, також узяв участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар. І в сьогоднішній програмі звернімось до повчань із Святого Письма. Книга приповідок Соломона вчить нас: хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто гордує ближнім, той недоумок, розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу, любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали, церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 23 липня, четвер, тиждень 8-й по зисланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними, та блаженного священномученика Василія Губка. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось, і до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

що всюди єси, все наповняєш скарбниці благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу, на землі мир, в людях благовоління. Слава Вишні Богу, на землі мир, в людях благовоління. Господи, губи мої, відкрий устами, сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас

0: з'єднання всіх. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Попримського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, чесне присвітерство у Христі діяконство за весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За бомбережний народ нас, за правління, за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за місто це і за кожне село, місто, країну і тих, що з вірою живуть в них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за тих, що
1: плавають,
0: подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасення їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славу, владичицю нашу, Богородицю і присно Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе й один одно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас. Час.

0: Охрани нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помянувши самих себе й один одно і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: благий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: Життя тих твоїх завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Премудрість простім.

Сказав Господь до своїх учнів, коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, коли здобуде світ увесь і занапастить власну свою душу? Що може людина вдати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно, істинно кажу вам, є деякі між тут присутніми, які не зазнають смерті, поки не побачить Сина Чоловічого, що при

на всю землю вийшло віствування їх, і до кінців вселенної глаголи їх. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній уривок 8-го тижня по зісланні Святого Духа, четвер, 10-та глава, має унікальний такий, таку зупинку для роздумів. Коли Христос до нас також в цьому числі звертається: коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе самого. Центром життя людини, по цих словах Євангелія від Матея, має бути Христос, якому я довіряю, який цілковито довіряє мені, який задля мене приносить себе в жертву через руки священика на божественній літургії. І тут є дуже важливо. Мусимо про це пам'ятати, що святе причастя ми не можемо жертвувати за когось, бо це вже є жертва, яка приноситься через руки священника. Але тут є безмежна Божа благодать, через яку, будучи я причасником тіла і крові Ісуса Христа, можу випросити в Христа Ісуса за когось. Тільки я не можу приносити жертву у жертву. Вона вже принесена. Хрест – таке страшне слово для кожного з нас, бо немає такої людини, щоб бажала собі терпіння. Але інакшим способом учнем Ісуса ми не можемо стати довірливими, підкореними Його славі. Пригадаймо собі той момент, а особливо це яскраво відображено в Євангелії від Марка, коли Христос бере своїх учнів Петра, Якова і Івана і веде їх на гору Преображення. Тавор, Таворська гора, де Христос показує свою славу, свою велич і свою безмежну покору, через яку Він приносить себе в жертву. І цей сюжет дуже тісно переплітається з книгою пророка Ісаї, який у своєму видінні говорить так: «Я бачив Сина Чоловічого, який ішов у своїй славі, і все йому було підкорено». Тому ми чуємо голос із неба, який лунав такими словами: «Це Син мій улюблений, слухайте Його». Він є той, що говорить істину. Євангелії від Матея 28 глави ми чуємо такі слова, що Христос кличе своїх учнів Галилею, на високу гору. І що Він там каже? «Все передане мені моїм Отцем». І далі: «Ідіть, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я даю вам владу. Я даю вам милосердя, я даю вам силу». В тому уривку Євангелія 28 глави Євангелія від Матея
А сьогоднішнє послання апостола Павла чітко зазначає, якими ми маємо бути перед лицем Господа. Найперше – чистим серцем, сокрушеним духом, смиренними і покірними перед Його святим обличчям, цілковито довірливими. Бо якщо так воно не буде, то Христос каже: «Істину, істину кажу вам, що коли прийде Син Чоловічий у славі Отця свого з ангелами своїми і віддасть кожному згідно з його ділами, його слава не від цього світу, а від Отця, якого Він прийшов у цей світ». Ну, ми можемо сказати з вами, це ще дуже довго чекати. Ні. Бо в іншому місці Євангелія Він каже: «Не знаєте ні дня, ні години, коли Син Чоловічий прийде у славі». Істина у цьому світі народжується, як це маленьке зернятко, поступово, помаленьку. Але ми маємо бути тими улюбленими синами і дочками, які повсякчасно працюють над ґрунтом своєї душі, щоб це зерно проростало. Чистота віри, слово істини, яке проголошує нам Христос. І ми маємо в тій чистоті і в тій істині зростати. Не в ідолопоклонстві, не сприйнятті Христа як якогось чародійника, але як того, як ми повсякчас говоримо, людинолюбця. Іншого ні. Людинолюбця, який через, попри наші немочі, попри наші слабкості, він залишається незмінний у своєму людинолюбії до нас. Наша ж любов до нього повсякчасно зміниться. Вона є мінлива. Все залежить від нашого внутрішнього стану. Що там накопичилося? Якщо накопичується Божа благодать, це зернятко швиденько проростає. Зернятко віри, надії, любові. І нехай вони нас ніколи не полишать. Амінь.

0: Преосвященнейший архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, боголюбивого єпископа Миколу, за ті, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх во Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомережений народ, на заправління і все воїнство.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь у своєму милосерді спаляно на весь український народ у цей час війни, захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, видав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: помилуй. Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Насолодши, Ісусе, Царю, Спасителю, Ти даровав нам дітей, яких відкупив Ти своєю безцінною кров'ю. Тому просимо Тебе доторкнутися благодаттю своєю, Твоєю сердець, дітей, які перебувають у нашому парафіяльному таборі. Захисти їх страхом Твоїм божественним, утримай їх від поганих нахилів і звичок, спрямуй їх на світлий шлях життя істини добра. Прекрась життя їхнє усім добрим і спасителем. Улаштуй долю їхню, як Ти сам бажаєш, і спаси душі їхні Твоїм святим провидінням. Просимо Тебе, ласкавий Господи, вислухай.

0: жертводавців нашого храму. Імена ти їх знаєш, Господи, щоб добре була прийнята милостиня їхня перед престолом царства Твого. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося тих, за які поручилися наші молитвам. Їши на них своє благословення, Господи, вислухай, милостиво.

Слава Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і Боголюбивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, повсякчас згадуваних жертводавців добродію святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своєму.

0: двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, роджено несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків. Єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

причистили поручні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи –

Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Божий, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайне і сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа на грішив я, Господи, прости мені.

Все людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охоронюся Ти тих, що любять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою своєю, не залишай нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам, Твоїм єрем, Тобою бережену народові нашому, правлінню всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякі звершений дар з висоти, що сходить від Тебе.

Учням, майте віру в Бога, істину, істину кажу вам, що хто скаже тій горі «Двигнися» і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь,

Вселенского, блаженнейшего патриарха Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кира Володимира, и боголюбивого єпископа нашого Миколу за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів.

Рідних помешкання майно за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх і зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю, Господи.

Ні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти. Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безмежній ситуації даєш перемогу над ворогами. Немічні руки кріпиш, а сильних серцем близьким і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність. І втечу обертаєш ти Авраама з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, із великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив немічне множество медіянців, переступив, перестрашивши їх, і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля, і руками Гедеона 300 мужів його ти 120 000 медіянців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав від тебе поміч просив силу і кріпость і мужність, перемогу дарував єси. Ти нині всесильний приблагий, всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем твоїх слави припадаємо поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же наших вложи страх і трепет серця їхні малодушними, безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, що побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук наших ворогів. І немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе і в закони твої, і нас за спасення душ своїх. Ти боїся кріпость і захист, і спасіння людям свім, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків.

Дякуємо щиро за спільну молитву. Нехай Боже благословення буде на кожного і в кожному з нас. Слава Ісусу Христу!

В ефірі радіо «Дзвони» прозвучала хвилина пам'яті та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, божественна літургія та молебень, які очолив отець Іван Жук. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в особливостях 23 липня триває 1611 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному, кожному воїну, волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. І як писала Христина Алчевська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – це знати. Все правденьку чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям, просімо Божого благословення, Господніх ласк. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість і впрагнення до волі, свободи, наближаймо перемогу України. Єднаймось у слові, вірі, в любові, запалюємо свічки і пам'ятаймо, що серед усіх людських вад брехня займає особливе місце, тому що у брехні людина відрікається від Бога і стає його супротивником, обмовником. Або ж грецькою дияволом. Брехня небезпечна. Тільки справжня мудрість полягає у здатності визнати правду. Неправда – це щоразу програна битва із совістю. Ті, хто бояться правди, живуть у полоні брехні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: потрібна ти всю нелегку годину.
1: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Притча про квіти. Великий король хотів вибрати спадкоємця з трьох своїх синів. Всі вони були близнюками, розумними, хоробрими. І вибрати було нелегко. Він порадився з мудрецем, і той підказав йому ідею. Король запросив до себе всіх трьох синів, дав кожному мішечок з квітковим насінням і сказав, що вирушає багатолітню прощу. І хто найкраще збереже за той час його насіння, той і стане спадкоємцем трону. Перший син, не думаючи довго, поклав насіння в металеву скриню. Другий подумав, якщо покласти його в скриню, то воно загине. Він пішов до крамниці, продав його і вирішив купити таке саме, коли повернеться батько. Третій син пішов у сад і розсипав насіння всюди, де було вільне місце. Через 3 роки повернувся батько. Перший син дістав зі скрині мертве закисле насіння. Батько сказав, то не моє насіння, моє могло розквітнути, а це вже не розцвіте ніколи. Другий син побіг до крамниці, купив насіння і віддав батькові. Але батько сказав, це не моє насіння, я висівав рідкісний сорт. Третій син повів батька в сад, де росли тисячі квітів, і сказав, ось те насіння, яке ти мені дав. Скоро воно дозріє, я зберу його і віддам тобі. Сину, ти мій спадкоємець. Любов подібна до квітів. Якщо вона розцвіла тобі, то треба її віддавати. Що більше ти її віддаєш, то рясніше вона квітне.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійну

професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: оцінки, Єврокомісія рекомендувала припинити поточний грант у розмірі 2 мільйонів євро. ЄС наголошують, культурні проєкти, які фінансуються коштами європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, тобто те, чим нехтує сучасна Росія. Нагадаємо, цього року Москва вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну взяла участь у Венеційській бієнале. У відповідь міжнародне журі виставки пішло у відставку в повному складі, відмовившись оцінювати, зокрема, й російський павільйон. Після цього організатори змінили правила, дозволивши обирати переможців самим відвідувачам. Крім того, міністра культури та закордонних справ понад 20 країн, ініціаторкою виступила Латвія, до якої долучилися Франція, Німеччина, Польща, Австрія, країни Балтії, Скандинавії та інші, підписали і передали керівництву бієнале офіційний лист протест. Вони наголосили, що Росія використовує виставку задля створення ілюзії міжнародної легітимності.
1: Новини Прикарпаття.
0: Долинські комунальники закликають до окремого сортування пластикових відходів. Біля 3 тонн пластику за минулий рік і більше тонни вже за це зібрано і здано на переробку, повідомили на підприємстві. Відходи дістають друге життя, а місто позбавляється від сміття, яке не розкладається. Контейнери з надписом «ПЕТ» розташовані на сміттєвих майданчиках у різних частинах міста Долини. Комунальники нагадують, що на переробку можна здавати спресований і чистий пластик. У контейнери слід викидати пляшки від соку, молока, олії тощо. Перед тим з'явши пляшку. Інше сміття у ці баки комунальники просять не викидати. Їм часто доводиться з-поміж пляшок виймати одяг, папір тощо, а це додаткова робота для працівників. Також на підприємстві подякували жителям навколишніх сіл, які приєднуються до ініціативи і викидають в окремих мішках вироби із пластику. З 12 по 18 липня у селі Мшанець на Львівщині відбувся світоглядний табір «Про ліс», який організувала патріарша комісія УГКЦ у справах молоді. У ньому взяли участь 50 молодих лідерів з різних регіонів України, які служать у своїх громадах, працюють із молоддю, реалізовують суспільні ініціативи та власним життям свідчать про християнські цінності. Програма табору поєднала духовну, формаційну та навчальну складові. Учасники щодня брали участь у спільній молитві, роздумах над святим письмом, духовних бесідах і архієрейській божественній літургії, яку очолював голова патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді владика Брайан Байда. Духовний супровід забезпечували отець Роман Демош та отець Олег Здреник. У межах табору також відбулися лекції та зустрічі за участю отця Ростислава Пендюка, отця Володимира Лукашевського, психологині Марії Траколо, істориків Володимира Мороза і Святослава Липовецького та отця Романа Грома. Учасники обговорили християнське лідерство, медіаграмотність, психологічне здоров'я, історію України і УГКЦ, а також відповідальність і покликання молодої людини. Окремий блок програми був присвячений тренінгам «7 принципів свідомого громадянства», які реалізували за підтримки Української освітньої платформи. Крім навчальної програми, учасники знайомилися з культурною спадщиною Бойківщини, відвідали історичні та культурні пам'ятки краю, здійснили похід у гори, брали участь у спільних вечорах біля ватри та командних активностях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ не одмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. У центрі Києва запустили пілотну зону 5G. Мінцифри. На Прикарпатті дітям полеглих воїнів та зниклих безвісти безкоштовно надаватимуть стоматологічні послуги у приватних клініках. У Волехові відбувся християнський табір для дітей. А зараз детальніше. У середу 22 липня у центрі Києва запустили пілотну зону 5G після успішного тестування технологій у Львові, Бородянці та Харкові. Про це повідомили в Мінцифри. Там зазначили, що мережа нового покоління працюватиме в центральній частині столиці – від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Також мобільні оператори розгорнули додаткові локації з покриттям 5G, а наступним містом, де планують запустити пілотний проєкт, стане Одеса.
0: Новини Прикарпаття.
1: В Івано-Франківській області стартує новий етап проєкту «Турбота про родину героя». Із 1 серпня діти загиблих військових та зниклих безвісти зможуть безкоштовно отримати стоматологічну допомогу у приватних клініках. Про це йшлося на брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, до ініціативи вже долучилися 17 приватних стоматологічних клінік. Я звертаюся до наших лікарів, до керівників приватних стоматологічних клінік, які ще не доєдналися до проєкту «Турбота про родину героя». Дорогі друзі, запрошуємо і дякую тим нашим лікарям, а це 17 клінік. Ми розпочинаємо новий етап проєкту «Безкоштовне стоматологічне лікування для наших діточок з родин героїв і з родин безвісти зниклих», сказала Онищук. Вона додала, що механізм надання допомоги вже опрацьовують спільно з Департаментом охорони здоров'я та медичними закладами. Директорка Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Бойчук повідомила, що алгоритм отримання послуги зараз доопрацьовують. Його опублікують на сторінках обласної військової адміністрації та департаменту. За її словами, до проєкту вже долучилися стоматологічні клініки в Івано-Франківську, Калуші, Долині, Яремчі, Крихівцях та Рожнятові.
0: Події з життя парафій.
1: У період з 13 по 17 липня у парафії Святої Великомучениці Параскеви, що у місті Болехів одноіменного протопресвітеріату, відбувся дитячий християнський табір. Програма табору розпочиналася з найважливішого – божественної літургії, під час якої всі разом молилися та просили Божого благословення на цей особливий час. У своїй проповіді отець Андрій Болянський роздумував про важливість двох заповідей любові – любити Бога та ближнього. Саме ця тема стала дороговказом для першого дня табору. Юні учасники табору приступали до таїнства покаяння, а також до Пресвятої Євхаристії. Як зазначають організатори, після духовної поживи при парафії приходив час для радості, знайомств і веселощів. Разом з аніматорами упродовж цілого табору діти з захопленням танцювали банце, брали участь у цікавих іграх, багато сміялися та знаходили нових друзів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований,
2: «І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя Його з роду в рід на тих, які бояться Його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
8: У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
8: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям.

0: серцем нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво,

0: вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Була марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Чоловік інакший, ніж звичайні люди. Вродлива жінка обличчя звеселює, понад усе вона, чого чоловік забажає. Коли в неї на язиці доброта, скромність, то й чоловік її інакший, ніж звичайні люди. Книга Сираха, 36:22-23. Біля доброї і скромної жінки чоловік інакший, ніж звичайні люди. Чим він інакший від звичайних людей? Чим відрізняється? Він упевнений у собі, бо знає, що його поважають у сім'ї. І це його надихає працювати, розвиватися і вдосконалюватися. Він не буде шукати визнання в інших людей, бо отримує його вдома. Такий чоловік буде поспішати додому, щоб бути біля дружини і дітей, і втішатися ними. Маріє, Діво Пречиста, ти є для всіх жінок прикладом доброти і скромності. Веди кожну жінку цією дорогою, а чоловіки нехай вирізняються поміж іншими своїм твердим характером і справжньою християнською досконалістю. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Лише вчора радісно дитячий сміх довкола, а нині плач і розпач наших матерів.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ і призначив замість нього Драпатого. Франківців кличуть долучитися до створення мурала для навчально-реабілітаційного центру. Невдовзі відбудеться 14-та всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. А зараз детальніше. Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Він оголосив Сирському про своє рішення на зустрічі у вівторок, 21 липня. Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Йдеться у повідомленні Зеленського. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу, написав Драпатий після повідомлення президента про призначення його головкомом. Він подякував Сирському за роботу, зокрема за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Михайло Федоров також повідомив, що зателефонував Сирському, щоб подякувати за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Екс-міністр оборони назвав це важливою частиною історії України і додав, що потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши попередні помилки. Тим часом у Києві та інших регіонах України люди вийшли на протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Частина людей також вимагала відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську 22 липня розпочнуть створення нового муралу на території освітнього та реабілітаційного центру на вулиці Хоткевича. До роботи запрошують долучитися всіх охочих. Новий стінопис стане ще одним муралом про Бога в Івано-Франківську. За основу взяли ескіз учениці Надвірнянської художньої школи Анастасії Онуфрак, чия робота найбільше сподобалася команді реабілітаційного центру. За словами митця Яреми Стецика, малюнок був представлений на конкурсі «Для Бога я створюю найкраще 2026», де отримав відзнаку журі. Автори проєкту зазначають, що під час перенесення ескізу дещо змінять фон і окремі текстові елементи. Однак графічне рішення та авторство оригінальної роботи збережуть. Створення муралу розпочнеться 22 липня за адресою вулиця Гната Хоткевича, 54. Організатори забезпечать учасників матеріалами та розподілять завдання. Можна буде взяти участь у цьому процесі разом з нами. Матеріали і завдання дамо, все як завжди, зазначив Ярема Стецик.
0: Події життя церкви.
1: Уже зовсім скоро Галицька земля зустрічатиме численних паломників з усієї України. Адже 1-2 серпня 2026 року у Крилосі відбудеться 14-та всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Традиційно паломництво очолить отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Особливою нагодою прощі стане відзначення 20-річчя акту коронації чудотворної ікони. У суботу 1 серпня моління розпочнуться о 18-й годині. І так у неділю 2 серпня від 7 ранку буде сповідь прочан. О 7:45 утрення. О 8:45 відбудеться зустріч отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, після чого архієрейська божественна літургія. Після молінь прочани матимуть нагоду приклонитися до ікони, відвідати хресну дорогу, княжу Криницю, чудотворне джерело Святого Франциска та музей історії Галича. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхається. Усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіодзвони Василь Кузан, поет, письменник, член Національної спілки письменників України, автор слів багатьох відомих шлягерів, співзасновник і співголова літературної агенції «Зілля», громадський і культурний діяч, якого я радо вітаю в студії дзвони.
5: Слава Ісусу Христу, слава Україні!
4: Героям слава! Пане Василю, давно не спілкувались, радіодзвони, але є про що поговорити, тож поспілкуємось у циклі програм «Збереження української нації». Важлива тема, а ви той, що вболіваєте за долю України і живете, плекаючи світло в душі. І поговоримо про духовний освітній простір, про основи життєдіяльності нації. І такий тривожний час мав би українців більше єднати, застановляти для життя вдумливого, шукати світло, бо там, де війна, нашим захисникам нелегко. А ми тут в тилу міцніємо, бо як інакше? Десь прочитала, що ви пишете не про те, щоб хотілося чути тільки про війну. Любити, не любити, знак питання, комусь вирішувати? Ну, сумно. Якось не личить, певне, дорослим людям такі речі. А отже, про духовний простір, про традиції, які подобають українцям. Будь ласка.
5: Цей час війни дійсно єднає українців, єднає націю, робить нас сильніше, непереможними, наближає перемогу нашу. Я в це щиро вірю і вірю, що рано чи пізно, але наша перемога прийде, ми її здобудемо. А є люди, які не єднаються із нами, це, так би мовити, я їх для себе називаю несправжніми українцями, нащадками якихось цих результатів чи плодів, так би мовити, совєтської політики створення єдиного совєтського народу. Людини, яка би мала відповідати тим принципам, диявольським принципам комуністичним, які не мають нічого спільного із Україною, які не мають нічого спільного з нашою нацією і з людяністю взагалі.
4: Щоб жити по-божому, то справді треба жити вдумливо, а отже відкривати серце до Бога. Мабуть, це такі відомі істинні речі, на які маємо зважати. В кожну мить нашого життя є казав Григорій Сковорода, наш відомий мудрець, що хороша любов є та, яка є істинною, міцною і вічною. Вона незмінна.
5: Звісно, так. Тепер я спілкуюся із одним вченим із університету Острозької академії, то ви процитували Сковороду. Він каже, ми звикли постійно цитувати Сковороду, але у нас же є ще крім нього багато інших філософів. І найвідоміший серед них – це мій земляк, який жив і служив у храмі в моєму селі Довгому, який змінив своє прізвище і став Василь Довгович. Це була унікальна людина, перший український академік у Будапештській академії наук, який спілкувався і писав і поезію, і богословські тексти чотирма мовами, у тому числі і латинською. І тепер, в тому числі Ужгородський університет, почали роботу з перекладів із усіх інших мов української творів Василя Довговича. І я сподіваюся, що найближчим часом, ну там роботи багато, 2-3 роки на це піде, але книжка Василя Довговича з'явиться на світ, і паралельно мають з'явитися на світ і книги інших філософів, яких ми забули, про багатьох не знали, тому що була така політика, що в більшості не знали, але їх треба повертати до життя, тому що українська культура, наша нація, має таку культуру вагому і таку сильну, потужну енергетику несе у світ, що ми маємо знати своє, популяризувати своє, послуговуватися своїм, вчитися на своїх, і завдяки цьому зростати і ставати мудрішими, сильнішими, незламнішими, щоб здолати цього дикого звіра, який на нас напав, і перемогти.
4: Звісно, що так, пане Василю, тільки нагадайте, де це село ваше, нагадайте, звідки ви родом, що ви не завжди проживали в Івано-Франківську.
5: Моє рідне село, селище Довге, в Закарпатті, колишній Іршавський район, тепер після об'єднання це Хуський район, унікальне селище, в якому довгий час працював Василь Довгович, у якому народився академік, мовознавець Василь Німчук, багаторічний директор Інституту української мови Академії наук України. На території нашої громади знаходиться ще й село Суха, де народився лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, поет відомий. Його син Тарас Кремінь був захисником української мови в українській державі довший час.
4: І, на жаль, мабуть, зламали.
5: Ні, його не зламати, бо він має прізвище Кремінь, незламний. Він працює, займається тим, чим займався, популяризує творчість батька, видав свою книгу про шевченківських лауреатів, він сам поезію пише і прозу пише, і займається літературознавчою, дослідницькою роботою. Це людина, яка показує нам, якими треба бути, твердими у своїх переконаннях, вірними своїм ідеалам, незламними, які не ведуться на всякі пропозиції за копійку чи за кілька срібних продати себе, а утверджують націю у добрі і в правді.
4: У добрі, в правді, як влучно. І ключові такі слова – жити вдумливо і, власне, любити правду. Чомусь її не всі люблять, ми вже це зауважили, але будемо молитися за тих, хто ще не на світлій дорозі. І пам'ятати про те, що дух нації є основою національної самосвідомості людини і національного виховання. Що передаємо своїм нащадкам, що передаємо поколінню, яке виростає, і яке, напевне, що вже більш мудріше, розумніше, десь прогресивніше, тож треба їм допомагати в цьому.
5: Ми зростали у суспільстві тоталітарному, у якому не вчили любити націю, а вчили любити якісь ефемерні такі речі.
4: Надумані,
5: штучні і, в принципі, нелюдські. І колись, початок 90-х років, коли у мене в моєму селищі рідному і коли в Україні в багатьох населених пунктах почали перейменовувати вулиці, зносити пам'ятники Леніну і так далі, то піднялася дуже велика хвиля протестів, і протестували ті люди, які звикли до того життя. Ну, 70 років совєтської влади окупаційної, московської, мусили дати якісь негативні результати, і оці люди повторювали наративи, які їм диктували, їх нав'язали, їх вбили в голову оця совєтська пропаганда.
4: А вони вміли вбивати в голову?
5: Так, вони високопрофесійно робили це на всіх рівнях. І якщо ми дотепер не можемо вичавити з себе Совка
4: і раба,
5: то вони це зробили дуже добре. із знаком мінус, то люди, от ті наративи, які вони повторювали, що це не має значення, це не має значення, на якій ти вулиці живеш, до якого пам'ятника покладаєш квіти. А насправді, як написав мій друг Володимир Шовкошитний у книжці про перепоховання, він брав участь у перепохованні Стуса Литвина, він написав так: герої народжуються на могилах героїв. В Україні так склалося, що якщо і були могили наших знаних, сильних, націотворчих особистостей, то їх або знищили, або зробили все, що вони поховані були в еміграції. Той самий Бандера, якого пора перепоховати, думаю, обов'язково треба пантеон слави зробити в Україні і перепоховати.
4: Про це говориться давно, але не на часі.
5: Нема такого, що не на часі. Ми маємо творити націю сильну, і завдяки тому, що ми будемо робити от такі кроки, то на цьому виховується молодь. Коли я вперше потрапив у музей, я привів сина свого в музей Степана Бандери, то у нього відбувся на моїх очах переворот свідомості. Наші діти, особливо в цей час, і коли ми будемо говорити, що не на часі повести дітей в музей, тому що там тривоги, там небезпека, там... Ні, неправда. Ми маємо ризикувати, маємо забезпечити безпеку своїм дітям, але маємо їх повести, показати, повести на могилу нашого героя, показати, розказати про нього. Коли екскурсоводи в музеї Бандери розповідають про його життя, про його дитинство, і коли діти такого самого віку, як він був тоді, це слухають, вони не можуть уявити, що таке могло бути. Але після того, як звідти виходять, вони переоцінюють своє життя, переоцінюють свої переконання і робляться твердими саме у розумінні ролі нації у нашому житті.
4: Ви маєте на увазі у підлітковому періоді?
5: Підлітковий, дитячий, раніше ще треба приводити їх і показувати. В моєму селищі в Довгому жила Анна Франко, дочка Івана Франка, дуже довгий час, і її дітей виховувала Марійка Підгірянка. І Марійка Підгірянка писала про це, і Анна Франко в спогадах про це писала, що Марійка Підгірянка малих дітей, малих онуків Івана Франка водила на похорони, водила на могили, тому що діти не мають бути ізольованими від життя. Вони мають пережити це, усвідомити, що ми тимчасово на цій землі, тому що коли людина усвідомлює, що вона тимчасово на цій землі перебуває, то вона не буде робити зло. Вона буде старатися робити добро, і коли вона має перед собою приклад наглядний якийсь такий, як ми говорили про Степана Бандеру, чи про інших, про місцевих, про людей, знаних не на теренах України, а знаних, наприклад, у себе в селищі, в населеному пункті, то дитина формується, формує своє відношення до життя таким чином правильним, я би так одним словом сказав, правильним, у сенсі розуміючи і тимчасовість, і розуміючи вагу кожного свого кроку, який вона буде робити в цьому житті. Кожного кроку, незалежно від того, в якій сфері діяльності вона буде займатися, як вона буде жити, де вона буде жити, але вона буде українцем, буде патріотом, буде переконаним і не буде таких, от, які не хочуть єднатися в час війни, не хочуть працювати на перемогу, таких ждунів, таких якихось шкідників, які сидять, як багато їх є, що вони здають оце кожного дня, читає, що СБУ затримало того, СБУ затримало жінку, яка в Києві біля водосховища зняла квартиру, встановила телефон для того, щоб напряму передавати і координувати. І дуже багато підлітків таких, які, я переконаний, жоден із них не був ні в музеї Франка, ні в музеї Бандери, ні в інших музеях.
4: І не купився би за тих 30 срібників.
5: Так.
4: І ви десь говорите про те, як будувати рідну хату, як у настановах митрополита Андрея Шептицького. Бо жити вдумливо – це означає вчитися у наших духовних світочів і аналізувати. А отже, говоримо сьогодні про такі націотворчі процеси, про збереження української нації, щоб бути гідними, чесними і розумними. І тоді все в нас вийде добре. А отже, ще говоримо про те, що ви автор багатьох книг і автор слів багатьох відомих шлягерів. Поринемо у вашу творчість. Будь ласка.
5: Можна. Я видав на сьогоднішній день 26 книг, переважно це поезія, але є і три книги літературознавчі, статті, є і проза, і коротка проза, і роман експрес наречений. Але найбільше я справді відомий як автор текстів шлягерів, які співав Степан Гіга. Іван Попович співає, на жаль, Степан Гіга.
6: Різко відійшов у вічність,
5: так, несподівано. Анатолій Матвійчук співає, Валентина Степова, це все народні артисти, Микола Свидюк, Закарпатський народний хор, ну і багато інших виконавців, Ярослав Музика, у Львові заслужений артист. Ну, мені приємно, що ці пісні знають, впізнають, Золото Карпат, певно.
6: Можливо, не всі знають, що це ваші слова.
5: Можливо, не всі знають, певно, багато хто не знає.
6: Але буде знати.
5: Будуть знати і завдяки вашому чудовому радіо, яке я люблю слухати. От, і «Троянди для тебе» – це пісні, які стали шлягерами, які здобули багато-багато нагород різних. І от я тепер пригадав дуже цікавий момент, коли у 2000 році, а це вже рік «Золото Карпат» співалося, на конкурсі, на концерті великому «Шлягер року» нас запросили всіх. Степан Гіга – автор музики, я – автор слів, і Іван Попович – виконавець. Він тоді один виконував, Степан Гіга ще не співав «Золото Карпат». Нас усіх запрошували на сцену, вручили нам такі дуже яскраві нагороди, такі дипломи, золотом написано на такому диску, дуже красиві. І після нагородження підійшли до мене із київського телебачення із пропозицією записати інтерв'ю саме про творчість, про українську пісню. Я здивувався, кажу, а чого ви мене вибрали? Тут так багато зірок, чого ви їх не берете?
6: До слова.
5: Я сидів у залі і не усвідомлював того, що відбувалося. З одного боку, у мене була якась ейфорія, що я вперше таку високу нагороду отримую, а з другого боку було якесь постсовкове якесь відношення до всього, що відбувається. І кореспондентка, тележурналістка сказала таку фразу: ви були один із двох, хто на сцені говорив українською мовою. Можете уявити собі?
6: Це який рік, повторіть?
5: Це 2000 рік. Оте, що ми говорили, наскільки совєтська влада окупаційна московська змогла окупувати наші душі, що
6: ви відчували той совок там, перебуваючи в залі.
5: Так, і оце кожним нервом, і оце так, як ти варишся в якомусь котлі з кислотою якоюсь. Отаке відчуття було з якимось неприємним ароматом, присмаком, з якимось таким відчудженням від того всього, і навіть огидою. Бо не може бути український фестиваль, українська пісня, і всі говорять чужою нам російською мовою.
6: Це нонсенс.
5: Це страшно усвідомлювати, і це тривало ще дуже довго. І коли я приносив на радіо «Промінь» свій диск, перший диск із піснями, там було 13 пісень записано, то ми забрали диск, прослухали, а наступного дня я мав прийти за результатом, можливо, договір якийсь підписати там, що будуть крутити по радіо мої пісні. Це вже після 2000 року було. Мені сказали, що ми не будемо це крутити, тому що це не формат. У тому числі і «Золото Карпат» було не формат, і «Мамин вальс» відома така пісня. Дуже страшно, тому що оце через засоби масової інформації, через радіо, через телебачення. Уявіть собі, що Степан Гіга був найвідоміший на сьогоднішній день, якого у Ютубі стільки переглядів, як у всіх народних артистів разом взятих. І його на українському телебаченні не показували, не запрошували.
6: І не тільки його, а таких відомих людей, яких дійсно маємо рівнятись, і основа життєдіяльності нації, про що й говоримо. І повертаємось до ваших поетичних і прозових творів, будь ласка.
5: Поетичні твори я почав писати дуже давно, серйозно, в студентські роки вже почав займатися поезією, і десь зрозумів, що поет у ті часи, в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, не мав можливості вийти на широку публіку, брати велику аудиторію. Саме тому через це, що був не формат, що були такі часи, що завжди казали, і ми дотепер ведемося на те, що кажуть, не на часі, то не на часі. А коли буде на часі? Війна триває
6: 13-й рік.
5: 13-й рік іде. Коли буде на часі сказати правду? Коли буде на часі виховувати наших дітей так, як ми маємо їх виховувати? Коли буде на часі співати українську пісню, радіти життю, любити жінку? Кожен, я вважаю, має займатися своєю справою, сказав цитований вами Сковорода, сродною працею, бо тільки сродна праця робить із нас людей сильних, впевнених у собі і веде нас до перемоги. Ми, роблячи свою справу, от розмовляючи з вами, утверджуємо дух нації, робимо націю сильнішою, згуртованішою, і це має величезне значення для нашої перемоги. Ті хлопці, які на передовій, роблять свою справу. Інші збирають гроші, гуртуються довкола допомоги пораненим, волонтерять, організовують закупівлю дронів, необхідних там знарядь, чи інструментів, чи зброї, чи чого. І це дуже важливо. І якщо ми будемо говорити, що не на часі розмовляти, ще щось там робити, звідки ми будемо черпати енергію?

0: енергію позитивну для того, щоб іти вперед і перемагати.
1: А ворог користає такими нашими слабинками, на превеликий жаль. І пане Василю, дякую. А власне, як в Епікура, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо.
0: Так, Бог нас створив за своєю подобою. Він був творцем, і ми маємо бути творцями. Ми маємо творити своє життя, свій добробут, перемогу, свою славу, берегти свої традиції, тому що от там, в глибині, є наша сила. І якщо ми будемо знати і примножувати, тоді ми будемо нацією процвітаючою, державою сильною. І ми творимо свою історію, і ми маємо робити те, що вважаємо за потрібне. Інакшого бути не може.
1: Дякую, пан Василю, про літературну агенцію «Зілля». Цікаво, коли вона створена і як це відбувалось?
0: У зв'язку з тим, що особливо 90-ті роки були дуже важкими для письменників, наша держава кинула, грубо кажучи, письменників взагалі на призволяще, не цікавилася їхнім життям, пообмежували все, книговидавнича справа розвалилася в 90-ті роки, зв'язки якісь, які були між обласними організаціями спілки письменників, так само втратилися, бо не було коштів, щоб поїхати. То всі журнали вмерли, газета «Літературна Україна», яка будувала незалежність, яку тоді в 89-90-х роках передплачували кожна друга хата в Україні. Усі читали цю газету. Її звели до того, що тираж її став меншим, як районна газета.
1: Вона міняла колір?
0: Ні, вона не міняла колір, просто коли була досягнута незалежність і коли оці почалися всі економічні проблеми, люди перестали передплачувати, частина людей перестала передплачувати, редакція по інерції йшла далі переконувати людей, а треба було на вимогу часу перелаштуватися, робити інші якісь публікації, актуальні на той момент уже. Заохочувати будівництво незалежної держави. І таким чином за кілька років зійшло на малий тираж А газета, тусті журнали, які тепер частина з них не виходять, взагалі частина виходить 100-200 примірників на Україну. Це ті інституції, які об'єднували письменників, які формували літературний процес. Літературну критику вбили, журналістику. І вийшло так, що кожен живе окремо. І десь на якомусь етапі ми з дружиною, з Тетяною П'янковою, письменницею, вирішили, що треба щось робити таке, яке би з'єднало письменницький світ український, яке би давало зріз того процесу літературного, який є. І ми собі задумали створити таку літературну агенцію, яка буде, наприклад, ми видали 2 томи поезії із серії «Яскрава література». Ми двоє вибрали найкраще, що є створено вже у 21 столітті із усієї України. Кращих окремо зібрали жіночу поезію, називається «Альманах М'ята», і окремо чоловічу «Альманах Імбир». І це настільки було великою, яскравою, позитивною подією у світі, що до нас почали звертатися, ми почали організовувати різні заходи, організували і провели кілька фестивалів, «Карпатський Пегас», потім «Лицар Карпат» перейменували. Це такий бродячий фестиваль, який не має постійного місця прописки, він народився у Виноградові в Закарпатті, але потім ми його проводили і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Нагуєвичах на батьківщині Франка. І це стало якимось каталізатором для того, щоб довкола в інших областях, у інших регіонах творилося теж щось подібне. Бо це катастрофа, коли письменники не знають у Закарпатті, що робиться у Франківську. У Франківську не знають, що робить письменники у Закарпатті. Було таке. Тепер набагато краще. Ми із Закарпаття переїхали жити у Франківськ, але незалежно. І таким чином почався отакий якийсь рух, вплив на формування літературного життя, на літературний процес. Я вважаю це дуже добрим, і наша літературна агенція зіграла тут дуже важливу роль. Ми, крім того, що я розказав, проводили і організовували неформальні, нетрадиційні, унікальні презентації в Ужгородському замку. Одна презентація в нас була у зоопарку. І уявіть собі, на цю презентацію прийшло в 10 разів більше людей, ніж прийшло би десь кудись у бібліотеку. І це було настільки цікаво, настільки неординарно, що про це писала вся преса.
1: Це називається життєдіяльністю такою справжньою. Дякую, пане Василю. А отже, говоримо про такий духовний просвітницький простір в Україні, який, власне, можна створити своїми руками, своїм бажанням, своєю участю, своєю небайдужістю. І від кожного з нас залежить перемога України, бо кожен займає

0: зустрічався з Чорноволом особисто кілька разів, був одним із організаторів руху в Закарпатті, виступав на установчій конференції в області, їздив на з'їзди, був головою районного руху. Я, як борець за незалежність України, сподівався, і більшість людей, які були зі мною побратимиці, сподівалися, що після проголошення незалежності ми, як одна з найбагатших країн у Європі, будемо процвітати. Але треба було обрати президентом Чорновола, а не комуніста Кравчука, який продовжував ту політику, яку він звик, яка була проведена під час виборів, коли казали, що не можна ні в жодному випадку не можна допускати до влади людину, яка сиділа. Як не можна допускати? Ви ж допустили Януковича до влади, який злодій, бандит справжній. А людину, яку за переконання посадили...
1: За Україну?
0: За Україну? То її не можна. Як це не можна? Можна і треба було. Але у нас був зламаний хребет у нашої нації, і ми не могли...
1: І ще досі не полікований.
0: І досі не полікований, і не могли прийняти колективно оте рішення, яке вимагав час, вимагало майбутнє України. Тоді би історія розвивалася зовсім по-іншому, але вся оця компартійна номенклатура, яка приходила до влади, вони продовжували нищити, продовжувалася русифікація, продовжувалося якесь таке нехтування і недопущення ситуації, коли б були сформовані українські лідери української нації. Олігархи, які захопили телеканали, захопили радіо, засоби масової інформації, робили лідерів із тих, які були вигідні їм. Для того, щоб творилася корупція, щоб зростав олігархат, робилося все. А для того, щоб нація ставала сильнішою, щоб нація зростала, не робилося нічого. То вони були не наші лідери, вони були чужими, нав'язаними нам, посадженими у крісла президентів і влади геть донизу до районних рад. Людей, які не зацікавлені в Україні, які не любили Україну, які робили все, щоб Україна як держава не відбулася. І цей час, особливо війна, дала поштовх і показала нашим людям у першу чергу, хто є хто. Як би це не було парадоксально, як би це не звучало, але війна зіграла в нації творчості якусь і позитивну роль. Хоча це крамольна якась така думка, але так є.
1: І щоб сколихнуло націю, і, власне, як казав митрополит Андрей Шептицький, що духовна єдність передує державній єдності. А отже, маємо пам'ятати про основи життєдіяльності нації, про духовність, про ті традиції, які були в нашого українського народу споконвіку, і їх примножувати, хай вони видозмінюються, але мають основу, незламність, стійкість і прагнення свого. Це найважливіше. А отже, говоримо про духовні ідеали, духовні орієнтири. Пане Василю, і щоб ще із ваших творчих рядків?
0: Є у мене такий надзвичайно популярний, який дуже багато поширень мав текст, який називається «Нація». Я його не пам'ятаю. Але спектр життя настільки широкий, настільки багатобарвне наше життя, що ми маємо говорити про все, в тому числі про любов, яка формує людину самодостатньо, яка робить нас
1: гідними,
0: яка робить нас вищими над тими, хто не вміє любити, хто зростає на ненависті.
1: Кажу, ницими.
0: Ницими, так. То я процитую кілька рядків із своєї поезії. Отаке. Із чого починається любов? Із погляду, із думки, чи із мрії? І ти в задумі опускаєш вії і відповідь відшукуєш, немов. Та голосу не прозвучить струна. Подивишся, всміхнешся, приголубиш. Ти знаєш, як з'являється вона. Бо мучилась, бо плакала, бо любиш. Ми до любові приходимо дуже часто через муки, через страждання. Але коли ми до неї приходимо, ми стаємо людьми світлими, яскравими, впевненими у собі, такими, які здатні, які готові, які можуть захищати своє щастя, відповідно свою батьківщину.
1: Дякую. Бо прийдеться відповідати перед Богом за всі свої діяння. Адже творення є основою всіх спасенних Божих задумів. І впочати світло навіть там, де його немає, і допомогти людині стати на світлу дорогу – це також з добрих справ, вчинків наших, як би не було складно.
0: Так, оце одна із місій письменника, я вважаю, і взагалі людей публічних, у тому, щоб показати, як йти до світла, як знаходити, здобувати це світло, як жити із світлом у серці, і як це світло допомагає творити добро. Оце наша місія, і ми мусимо це робити, і це не

0: Менш важливо, ніж відправляти зброю на фронт. Це не менш важливо, бо духовний фронт є основою, бо культура є основою, як казав Черчилль, якщо ми не будемо мати культури, то що ми тоді будемо захищати? Якщо ми не будемо мати душі, що ми будемо захищати? Якщо ми не будемо мати любові, то що з того вийде? Ми мусимо любити, мусимо йти до світла, бачити це світло і показувати іншим, що воно існує. І десь у тій перспективі, в тому світлі є і наша перемога.
1: Дякую щиро. Дуже цікаво, пане Василю, з вами спілкуватись. До нових зустрічей. Щастив. На все добре.
0: На все нам щастив. Добре. Дякую за розмову.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кузан, поет, письменник, громадський культурний діяч, автор слів багатьох відомих шлягерів, член Національної спілки письменників України, співзасновник та співавтор літературної агенції «Зілля». Розмову вела Марія Сурчук.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС призупиняє грантову підтримку Венеційської бієнале через участь Росії. Долинські комунальники зібрали цьогоріч уже тонну пластику. 50 молодіжних лідерів з усієї України взяли участь у світоглядному таборі про ліс. А зараз детальніше. Європейський Союз призупиняє фінансування Венеційської бієнале через участь Росії у цьогорічній виставці. Про це повідомив речник Європейської комісії Том Рен'є. За результатами юридичної оцінки, Єврокомісія рекомендувала припинити поточний грант у розмірі 2 мільйонів євро. ЄС наголошують, культурні проєкти, які фінансуються коштами європейських платників податків, мають захищати демократичні цінності, тобто те, чим нехтує сучасна Росія. Нагадаємо, цього року Москва вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну взяла участь у Венеційській бієнале. У відповідь міжнародне журі виставки пішло у відставку в повному складі, відмовившись оцінювати, зокрема, й російський павільйон. Після цього організатори змінили правила, дозволивши обирати переможців самим відвідувачам. Крім того, міністра культури та закордонних справ понад 20 країн ініціаторкою виступила Латвія, до якої долучилися Франція, Німеччина, Польща, Австрія, країни Балтії, Скандинавії та інші, підписали і передали керівництву бієнале офіційний лист протест. Вони наголосили, що Росія використовує виставку задля створення ілюзії міжнародної легітимності.
0: Новини Прикарпаття.
1: Долинські комунальники закликають до окремого сортування пластикових відходів. Біля 3 тонн пластику за минулий рік і більше тонни вже за цей зібрано і здано на переробку, повідомили на підприємстві. Відходи дістають друге життя, а місто позбавляється від сміття, яке не розкладається. Контейнери з надписом ПЕТ розташовані на сміттєвих майданчиках у різних частинах міста Долини. Комунальники нагадують, що на переробку можна здавати спресований і чистий пластик. У контейнери слід викидати пляшки від соку, молока, олії тощо. Перед тим з'явши пляшку. Інше сміття у ці баки комунальники просять не викидати. Їм часто доводиться з-поміж пляшок виймати одяг, папір тощо, а це додаткова робота для працівників. Також на підприємстві подякували жителям навколишніх сіл, які приєднуються до ініціативи і викидають в окремих мішках вироби із пластику. З 12 по 18 липня у селі Мшанець на Львівщині відбувся світоглядний табір про ліс, який організувала патріарша комісія УГКЦ у справах молоді. У ньому взяли участь 50 молодих лідерів з різних регіонів України, які служать у своїх громадах, працюють із молоддю, реалізовують суспільні ініціативи та власним життям свідчать про християнські цінності. Програма табору поєднала духовну, формаційну та навчальну складові. Учасники щодня брали участь у спільній молитві, роздумах над святим письмом, духовних бесідах і архієрейській божественній літургії, яку очолював голова патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді владика Брайан Байда. Духовний супровід забезпечували отець Роман Демош та отець Олег Здреник. У межах табору також відбулися лекції та зустрічі за участю отця Ростислава Пендюка, отця Володимира Лукашевського, психологині Марії Траколо, істориків Володимира Мороза і Святослава Липовецького та отця Романа Грома. Учасники обговорили християнське лідерство, медіаграмотність, психологічне здоров'я, історію України і УГКЦ, а також відповідальність і покликання молодої людини. Окремий блок програми був присвячений тренінгам «7 принципів свідомого громадянства», які реалізували за підтримки Української освітньої платформи. Крім навчальної програми, учасники знайомилися з культурною спадщиною Бойківщини, відвідали історичні та культурні пам'ятки краю, здійснили похід у гори, брали участь у спільних вечорах біля ватри та командних активностях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ не відмінно усміхнеться вам.
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і

Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиме.

Це умилосійши дротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня.

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Дарувати любов. Любіть одне одного братньою любов'ю, пошаною одне одного випереджайте. Послання до римлян 12:10. Прагнення до романтичного кохання глибоко закорінене в нашій ментальній природі. Майже в кожному популярному часописі є, бодай, одна стаття про те, як зберегти кохання. То чому ж насправді так мало подружніх пар осягають таємницю тривалих почуттів після весілля? Переконаний, що причина криється в зосередженості на тому, як отримувати кохання, а не дарувати кохання. Допоки будете думати про те, що чоловік чи дружина має робити для вас, будете виглядати осудливими і прискіпливими. А як щодо іншого підходу? Запитати, як я можу допомогти тобі? Чим полегшити твоє життя? Як мені стати кращим чоловіком чи кращою дружиною? Апостол Павло пише, що коли любимо одне одного, ми повинні пошаною одне одного випереджати. Дарувати любов не має бути рутинною справою. Якщо наші почуття справжні, то дарування і служіння приноситимуть радість. Саме дарування любови збереже стосунки живими. Боже Отче, допоможи мені сьогодні зосередитися на даруванні любови. Хочу менше думати про те, що дружина чи чоловік може дати мені, а більше про те, що я можу дати їй чи йому. Дякую за те, що ти є найвищим зірцем самопожертви і дарування любови. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30

Ви на хвилі радіодзвони. Твоє рідне радіо.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Послюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук.
2: У цей день наша церква вшановує святих мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними, та блаженного священномученика Василія Гопка, про яких дізнаємось.
1: У 296 році під час переслідування християн за імператора Діоклетіана загинули мученицькою смертю за вірність Христові святий Трохим, святий Теофіл і 13 інших християн. Після численних мук їх зарубали мечами.
2: Блаженний священномученик Василь Гопко народився 21 квітня 1904 року в селі Грабське біля Бардієва, нині Словаччина, у селянській родині. Початкову освіту здобув у Бардієві, а гімназію закінчив у Пряшеві. 1923 року вступив до семінарії. Єрейське свячення прийняв 1929 року. Здійснював душпастерську опіку над греко-католиками в Празі. Заснував товариство студитів греко-католиків «Союз греко-католицької молоді». Сприяв заснуванню 1933 року Празької греко-католицької парафії, яку через рік затвердила апостольська столиця. Одночасно продовжував вивчати богослов'я в Карловому університеті, який закінчив 1940 року. Згодом захистив докторат. 1937 року був призначений радником єпископської консисторії. 1943-го став професором пасторального та морального богослов'я на Богословському факультеті в Пряшеві. Також був ректором видання «Благовісник». 1947 року буллою папи Пія XII отець Василь Гопко іменований єпископом-помічником Пряшівським та титулярним єпископом Мідільським. Єпископська хіротонія владики Василя відбулася 11 травня 1947 року в катедральному храмі в Пряшеві. Коли до влади в Чехословаччині прийшли комуністи, проти греко-католицької церкви почалися гоніння, які досягли вершини на так званому Пряшівському соборі, що відбувся 28 квітня 1950 року. На цьому соборі греко-католицьку церкву Чехословаччини було визнано незаконною. Це стало причиною переслідувань єпископа. Блаженний Василь Гопко провів в одиночній камері 122 дні. 24 жовтня 1957 року за антидержавну діяльність, державну зраду та шпигунство його було засуджено до 15 років ув'язнення. Після суспільних і політичних змін, зумовлених Празькою весною, державним розпорядженням 1968 року діяльність греко-католицької церкви в Чехословаччині було відновлено. З того часу владика Василь Гопко активно працював у напрямі відновлення церкви. Помер 23 липня 1976 року в Пряшеві. Під час візиту до Словаччини Іван Павло ІІ 14 вересня 2003 року проголосив владику Василя Гопка, єпископа-помічника Пряшівського, блаженним католицької церкви. У літургії, яка стала головною подією чотириденного перебування папи в цій країні та зібрала майже 300 тисяч вірних, також узяв участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар.
1: І в сьогоднішній програмі звернімось до повчань із Святого Письма. Книга приповідок Соломона вчить нас: хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто гордує ближнім, той недоумок, розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього. І хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали, церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. У центрі Києва запустили пілотну зону 5G. Мінцифри. На Прикарпатті дітям полеглих воїнів та зниклих безвісти безкоштовно надаватимуть стоматологічні послуги у приватних клініках. У Волехові відбувся християнський табір для дітей. А зараз детальніше. У середу 22 липня у центрі Києва запустили пілотну зону 5G після успішного тестування технологій у Львові, Бородянці та Харкові. Про це повідомили в Мінцифри. Там зазначили, що мережа нового покоління працюватиме в центральній частині столиці – від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Також мобільні оператори розгорнули додаткові локації з покриттям 5G, а наступним містом, де планують запустити пілотний проєкт, стане Одеса.
0: Новини Прикарпаття.
1: В Івано-Франківській області стартує новий етап проєкту «Турбота про родину героя». Із 1 серпня діти загиблих військових та зниклих безвісти зможуть безкоштовно отримати стоматологічну допомогу у приватних клініках. Про це йшлося на брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, до ініціативи вже долучилися 17 приватних стоматологічних клінік. Я звертаюся до наших лікарів, до керівників приватних стоматологічних клінік, які ще не доєдналися до проєкту «Турбота про родину героя». Дорогі друзі, запрошуємо і дякую тим нашим лікарям, а це 17 клінік. Ми розпочинаємо новий етап проєкту «Безкоштовне стоматологічне лікування для наших діточок з родин героїв і з родин безвісти зниклих», сказала Онищук. Вона додала, що механізм надання допомоги вже опрацьовують спільно з Департаментом охорони здоров'я та медичними закладами. Директорка Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Бойчук повідомила, що алгоритм отримання послуги зараз доопрацьовують. Його опублікують на сторінках обласної військової адміністрації та департаменту. За її словами, до проєкту вже долучилися стоматологічні клініки в Івано-Франківську, Калуші, Долині, Яремчі, Крихівцях та Рожнятові.
0: Події з життя парафій.
1: У період з 13 по 17 липня у парафії Святої Великомучениці Параскеви, що у місті Болехів одноіменного протопресвітеріату, відбувся дитячий християнський табір. Програма табору розпочиналася з найважливішого – божественної літургії, під час якої всі разом молилися та просили Божого благословення на цей особливий час. У своїй проповіді отець Андрій Болянський роздумував про важливість двох заповідей любові – любити Бога та ближнього. Саме ця тема стала дороговказом для першого дня табору. Юні учасники табору приступали до таїнства покаяння, а також до Пресвятої Євхаристії. Як зазначають організатори, після духовної поживи при парафії приходив час для радості, знайомств і веселощів. Разом з аніматорами упродовж цілого табору діти з захопленням танцювали банце, брали участь у цікавих іграх, багато сміялися та знаходили нових друзів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь до своїх учнів: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, коли здобуде увесь світ, але занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам, є деякі між тут присутніми, які не зазнають смерти, поки не побачать Сина чоловічого, що приходить у своєму царстві».

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Ми постійно щось здобуваємо у своєму житті, чогось прагнемо, не минає хвилі, щоб не вкладали в щось своїх зусиль і старань. Після здобуття одних вершин приходить бажання здобувати наступні. І так триває ціле наше життя. Господь про це каже дуже просто. Що з того, що здобудете навіть цілий світ? Навіть не щось одне чи друге, а цілий світ, якщо занапастите свою власну душу. Лиш погляньмо на своє життя і побачимо, скільки дорогоцінного часу, скільки талантів і зусиль ми вкладаємо в те чи інше. Потім, врешті-решт, лишаємо його і хочемо здобувати ще щось. А в кінцевому підсумку залишимо все, бо нічого не зможемо забрати зі собою після своєї смерті. Тому важливо замислитися, скільки ми вкладаємо часу і талантів, щоб освятити і спасти свою душу. Живімо вже тут для Небесного Царства, щоб усі наші зусилля не були марними і ми не занапастили своєї душі.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо «Дзвони».

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Бритчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Тисяча куляк. Кілька тижнів тому я готував собі каву, взяв ранішню газету і сів слухати радіо. Я повертав ручку, шукаючи хвилю, поки мою увагу не привернув оксамитовий голос одного дідуся. Він розповідав щось про тисячу куляк. Я зацікавився, підкрутив звук і відкинувся на спинку крісла. Дозвольте мені розповісти про те, що реально допомогло мені берегти і пам'ятати найголовніше у своєму житті. І він почав пояснювати свою теорію тисячі куляк. Дивіться, одного чудового дня я сів і порахував. Пересічно людина живе 75 років. Я знаю, що дехто живе менше, а інші більше, але живуть приблизно 75 років. Тепер 75 я множу на 52. Це кількість тижнів у році. І виходить 3900. Стільки тижнів у вашому житті. Коли я замислився про це, мені було 55. Це означало, що я прожив приблизно 2900 тижнів. І в мене залишилася тільки 1000. Тому я пішов до крамниці і купив 1000 невеликих пластикових куляк. Я висипав їх усіх в прозору банку. Після того, щотижня я витягав і викидав одну кульку. І дивлячись, як зменшується їхня кількість, я почав дедалі більше уваги звертати на істинні цінності життя. Годі знайти сильніший засіб, ніж дивитися, як зменшується кількість даних тобі днів. А тепер послухайте останню думку, якою я хотів би поділитися сьогодні з вами. Перш ніж обійняти кохану жінку і піти з нею на прогулянку. Цього ранку я витягну останню кульку зі своєї банки. Тому кожен наступний день – це подарунок для мене. Я приймаю його з подякою і дарую близьким і рідним тепло і радість. Знаєте, я думаю, що це єдиний спосіб прожити життя. І не шкодую ні про що. Мені приємно спілкуватися з вами, але я поспішаю до своєї сім'ї. Сподіваюся, ми ще почуємося. Я замислився. Справді було про що подумати. Я планував ненадовго чкурнути сьогодні на роботу. На мене чекав незавершений проєкт. А потім збирався разом з колегами піти до клубу. Замість того я пішов на гору і ніжним поцілунком розбудив жінку. Прокидайся, мила. Поїдемо з дітьми на пікнік. Любе, що сталося? Та нічого особливого. Просто я подумав, що ми давно не відпочивали разом на вихідних. І ще заїдемо в іграшкову крамницю. Треба купити пластикові кульки. А на що ви витрачаєте свої щотижневі кульки?
0: Найближче серцю, найтепліше для

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Марка Федик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. На привокзальній площі у Франківську облаштовують безбар'єрний простір. Учні католицького ліцею здійснили паломницько-відпочинкову подорож до Греції, Меджугор'я та Хорватії. А зараз детальніше. Постійні представники країн Європейського Союзу нарешті домовилися щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Зараз тривають останні технічні узгодження документа. Країни-члени ЄС досягли згоди щодо продовження чинного рівня обмеження цін на нафту ще на 12 місяців. 21-й пакет санкцій передбачає широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти російського фінансового сектору, а також нові заходи щодо криптовалют. Було узгоджено й додавання до списку суден тіньового флоту та осіб, які сприяють їхній діяльності. Пакет передбачає вжиття необхідних заходів для обмеження видачі віз колишнім російським військовим. Він також містить нові торговельні обмеження. Всього кількість об'єктів, які потрапляють під санкції, 250. На вимогу Греції дозволили постачання та пов'язані з цим закупівлі за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Будь-яке розширення обсягів постачання операторами ЄС обмежується. Рада Євросоюзу переглядатиме це виняткове положення щорічно.
0: Місцеві новини.
1: На привокзальній площі в Івано-Франківську тривають роботи з облаштування безбар'єрного простору. Про це пише заступник міського голови Михайло Смушак. Наразі підрядна організація виконує монтаж попереджувальних тактильних елементів у районі зупинки громадського транспорту, пішохідних переходів навпроти залізничного вокзалу та у напрямку привокзального скверу. Тактильні елементи мають рельєфну поверхню, яку людина може відчути тростиною або ногами. Попереджувальна тактильна плитка сигналізує про наближення до потенційно небезпечної ділянки пішохідного переходу, проїзної частини чи іншої зони, де потрібно бути особливо уважним. Наступним етапом стануть роботи з облаштування понижень на всіх пішохідних переходах. Це дозволить безперешкодно пересуватися людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візками, людям старшого віку, військовим, які проходять реабілітацію після поранень, та всім маломобільним мешканцям. Продовжуючи гарну ліцейну традицію, учні 7-х класів католицького ліцею Святого Василія Великого разом із батьками, класними керівниками та духовними наставниками здійснили особливу паломницько-відпочинкову подорож до Греції, Меджугор'я та Хорватії. Щодня мандрівка розпочиналась зі святої літургії. Молитва біля моря, духовні науки та підтримка наших дорогих отців отця Івана Лусишина та отця Ігоря Ліберспаха допомагали кожному відчути Божу присутність і знайти внутрішній мир. Щиро дякуємо отцям за спільні молитви, мудрі слова та турботу про нашу ліцейну родину, розповідають на фейсбук-сторінці ліцею. Як йдеться у дописі, особливим етапом прощі стало Меджугор'я – місце миру, молитви та навернення. Паломники піднялись на гору об'явлень, пройшли хресну дорогу на Кріжовець, молячись за Україну, наших захисників, власні родини та ліцейну спільноту. Незабутніми стали зустрічі у замку Патріка і Ненсі та свідчення учасників спільноти Чинаколо, які вкотре нагадали: «З Богом завжди є надія, навіть тоді, коли здається, що її вже немає». Яскравим завершенням подорожі стала морська екскурсія до хорватського острова Корчула. Серед неймовірної краси Адріатичного моря наша ліцейна родина заспівала українських пісень, а на завершення – державний гімн України. У цей зворушливий момент іноземні туристи підвелися зі своїх місць і стоячи підтримали нас. Це була мить особливої гордості за нашу батьківщину та ще одне підтвердження того, що український дух, віра і пісня здатні торкнутися сердець людей у різних куточках світу, діляться паломники. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви. Як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
5: Пресвятая Богородице, молися за нас.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Я за ним Хуінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Чоловік інакший, ніж звичайні люди. Вродлива жінка обличчя звеселює. Понад усе вона, чого чоловік забажає. Коли в неї на язиці доброта, скромність, то й чоловік її інакший, ніж звичайні люди. Книга Сираха, 36:22-23. Біля доброї і скромної жінки чоловік інакший, ніж звичайні люди. Чим він інакший від звичайних людей? Чим відрізняється? Він упевнений у собі, бо знає, що його поважають у сім'ї. І це його надихає працювати, розвиватися і вдосконалюватися. Він не буде шукати визнання в інших людей, бо отримує його вдома. Такий чоловік буде поспішати додому, щоб бути біля дружини і дітей, і втішатися ними. Маріє, Діво Пречиста, ти є для всіх жінок прикладом доброти і скромності. Веди кожну жінку цією дорогою, а чоловіки нехай вирізняються поміж іншими своїм твердим характером і справжньою християнською досконалістю. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте радіо Дзвони Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. До України прибув прем'єр Ірландії Мартін. У палаці Потоцьких відбувся форум «Сила культури». Молодіжна спільнота на хвилі з Івано-Франківська здійснила пішу прощу до Зарваниці. А зараз детальніше. До України прибув з візитом прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також Міхал Мартін зустрінеться зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ. Ірландія головує у Європейському Союзі до кінця 2026 року. Міхал Мартін заявив, що відвідує Україну, щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з українським урядом та народом України. Зазнавши понад 4 роки жорстокої агресії проти свого народу та території, Україна продовжує демонструвати величезну стійкість та мужність перед обличчям невпинних російських атак, які поселилися на Київ та інші частини країни останніми тижнями, сказав Міхал Мартін. Прем'єр-міністр Ірландії закликав Росію припинити війну проти України. Підтримка України є центральним пріоритетом ірландського головування в ЄС. Цей візит – це можливість почути безпосередньо від президента Зеленського та прем'єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях та потреби українського уряду, який вже 5-й рік захищає свою країну від російської агресії, сказав Міхал Мартін.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відбувся форум «Сила культури», який зібрав народних депутатів, освітян, митців та духовенства. Учасники обговорювали історію української культури, збереження пам'яток та захист ідентичності під час війни. Ініціатором проведення заходу став голова підкомітету з питань культурної політики Верховної Ради України Микола Княжицький. Програма форуму охопила 4 панельні дискусії. За словами Миколи Княжицького, головна мета заходу – це об'єднання суспільства та пошук рішень для захисту спадщини. Очільник підкомітету підкреслив, що музеї Галичини, зокрема Івано-Франківська, мають стати хорошим домом для мистецтва з тих регіонів України, які страждають від обстрілів неподалік лінії фронту. У період з 17 по 19 липня молодіжна спільнота «На хвилі», що діє при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ, звершила пішу прощу до Марійського відпустового центру «Зарваниця», що на Тернопільщині. Молодь супроводжували душпастирі отець Віталій Сінько та отець Андрій Гуман. Піший шлях молодих вірян до стіп Божої Матері, прославленій у чудотворній зарваницькій іконі, розпочався від храму Різдва Пресвятої Богородиці у п'ятницю 17 липня на світанку. І так у селі

Рит Василій Семенюк у соборі Зарваницької Матері Божої. Завершилася проща походом до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої та подякою Богові за пройдений шлях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Ланцюжок і гребінчик. Жили собі чоловік і жінка. Їхня любов міцнішала щоднини. Вони вельми бідували, але кожен з них знав, що інший викохує в серці нездійснене бажання. У чоловіка був золотий годинник, і він мріяв купити ланцюжка з такого самого дорогоцінного металу. Жінка мала довге м'яке волосся і мріяла про гребінчика з перлин, щоб носити його у волосі як діадему. Минали роки, і чоловік дедалі частіше замислювався про гребінець, тоді як жінка майже забула про нього. Вона шукала

нагоди придбати золотого ланцюжка. Вони вже давно не розмовляли про це, але в їхній душі поте зріла нездійсненна мрія. Вранці, на 10-ту річницю їхнього весілля, чоловік побачив, що жінка, усміхаючись, підходить до нього, але волосся її коротко обстрижене. «Що ти зробила, Люба?» – спитав він, дивуючись. Жінка розкрила долоню, на якій лежав золотий ланцюжок. «Я продала своє волосся, щоб купити ланцюжка для твого золотого годинника». «Ах, Люба, що ж ти наробила?» – сказав чоловік, розкриваючи долоню, на якій лежав дорогоцінний грабінець з перлин. «Я продав свого годинника, щоб купити тобі грабінець». Вони обійнялися, залишившись без нічого. Багаті лише на те, що вони є один в одного. Слова любові настільки дорогоцінні, що почувши їх одного разу, можна стати найбагатшою людиною на землі.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. На привокзальній площі у Франківську облаштовують безбар'єрний простір. Учні католицького ліцею здійснили паломницько-відпочинкову подорож до Греції, Меджугор'я та Хорватії. А зараз детальніше. Постійні представники країн Європейського Союзу нарешті домовилися щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Зараз тривають останні технічні узгодження документа. Країни-члени ЄС досягли згоди щодо продовження чинного рівня обмеження цін на нафту ще на 12 місяців. 21-й пакет санкцій передбачає широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти російського фінансового сектору, а також нові заходи щодо криптовалют. Було узгоджено й додавання до списку суден тіньового флоту та осіб, які сприяють їх діяльності. Пакет передбачає вжиття необхідних заходів для обмеження видачі віз колишнім російським військовим. Він також містить нові торговельні обмеження. Всього кількість об'єктів, які потрапляють під санкції, 250. На вимогу Греції дозволили постачання та пов'язані з цим закупівлі за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Будь-яке розширення обсягів постачання операторами ЄС обмежується. Рада Євросоюзу переглядатиме це виняткове положення щорічно.
0: Місцеві новини.
1: На привокзальній площі в Івано-Франківську тривають роботи з облаштування безбар'єрного простору. Про це пише заступник міського голови Михайло Смушак. Наразі підрядна організація виконує монтаж попереджувальних тактильних елементів у районі зупинки громадського транспорту, пішохідних переходів навпроти залізничного вокзалу та у напрямку привокзального скверу. Тактильні елементи мають рельєфну поверхню, яку людина може відчути тростиною або ногами. Попереджувальна тактильна плитка сигналізує про наближення до потенційно небезпечної ділянки пішохідного переходу, проїзної частини чи іншої зони, де потрібно бути особливо уважним. Наступним етапом стануть роботи з облаштування понижень на всіх пішохідних переходах. Це дозволить безперешкодно пересуватися людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візками, людям старшого віку, військовим, які проходять реабілітацію після поранень, та всім маломобільним мешканцям. Продовжуючи гарну ліцейну традицію, учні 7-х класів католицького ліцею Святого Василія Великого разом із батьками, класними керівниками та духовними наставниками здійснили особливу паломницько-відпочинкову подорож до Греції, Меджугор'я та Хорватії. Щодня мандрівка розпочинала зі святої літургії. Молитва біля моря, духовні науки та підтримка наших дорогих отців отця Івана Лусишина та отця Ігоря Ліберспаха допомагали кожному відчути Божу присутність і знайти внутрішній мир. Щиро дякуємо отцям за спільні молитви, мудрі слова та турботу про нашу ліцейну родину, розповідають на фейсбук-сторінці ліцею. Як йдеться у дописі, особливим етапом прощі стало Меджугор'я – місце миру, молитви та навернення. Паломники піднялись на гору об'явлень, пройшли хресну дорогу на Кріжовець, молячись за Україну, наших захисників, власні родини та ліцейну спільноту. Незабутніми стали зустрічі у замку Патріка і Ненсі та свідчення учасників спільноти Чинаколо, які вкотре нагадали: «З Богом завжди є надія, навіть тоді, коли здається, що її вже немає». Яскравим завершенням подорожі стала морська екскурсія до хорватського острова Корчула. Серед неймовірної краси Адріатичного моря наша ліцейна родина заспівала українських пісень, а на завершення – державний гімн України. У цей зворушливий момент іноземні туристи підвелися зі своїх місць і стоячи підтримали нас. Це була мить особливої гордості за нашу батьківщину та ще одне підтвердження того, що український дух, віра і пісня здатні торкнутися сердець людей у різних куточках світу, діляться паломники. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти: «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірую
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і рівно славами,
5: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
6: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
13: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
19: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
21: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
22: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
23: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
24: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
25: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
26: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
27: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
28: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
29: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
30: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
31: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але

0: тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Дарувати любов. Любіть одне одного братньою любов'ю, пошаною одне одного випереджайте. Послання до римлян 12:10. Прагнення до романтичного кохання глибоко закорінене в нашій ментальній природі. Майже в кожному популярному часописі є бодай одна стаття про те, як зберегти кохання. То чому ж насправді так мало подружніх пар осягають таємницю тривалих почуттів після весілля? Переконаний, що причина криється в зосередженості на тому, як отримувати кохання, а не дарувати кохання. Допоки будете думати про те, що чоловік чи дружина має робити для вас, будете виглядати осудливими і прискіпливими. А як щодо іншого підходу? Запитати, як я можу допомогти тобі? Чим полегшити твоє життя? Як мені стати кращим чоловіком чи кращою дружиною? Апостол Павло пише, що коли любимо одне одного, ми повинні пошаною одне одного випереджати. Дарувати любов не має бути рутинною справою. Якщо наші почуття справжні, то дарування і служіння приноситимуть радість. Саме дарування любови збереже стосунки живими. Боже Отче, допоможи мені сьогодні зосередитися на даруванні любови. Хочу менше думати про те, що дружина чи чоловік може дати мені, а більше про те, що я можу дати їй чи йому. Дякую за те, що ти є найвищим зірцем самопожертви і дарування любови. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт

0: проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я звонив Ковінтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
1: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
2: У Святому Письмі говориться: «Послюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. У цей день наша церква вшановує святих мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними, та блаженного священномученика Василія Гопка, про яких дізнаємось. У 296 році під час переслідування християн за імператора Діоклетіана загинули мученицькою смертю за вірність Христові святий Трохим, святий Теофіл і 13 інших християн. Після численних мук їх зарубали мечами. Блаженний священномученик Василь Гопко народився 21 квітня 1904 року в селі Грабське біля Бардієва, нині Словаччина, у селянській родині. Початкову освіту здобув у Бардієві, а гімназію закінчив у Пряшеві. 1923 року вступив до семінарії. Єрейське свячення прийняв 1929 року. Здійснював душпастерську опіку над греко-католиками в Празі. Заснував товариство студитів греко-католиків «Союз греко-католицької молоді». Сприяв заснуванню 1933 року Празької греко-католицької парафії, яку через рік затвердила апостольська столиця. Одночасно продовжував вивчати богослов'я в Карловому університеті, який закінчив 1940 року. Згодом захистив докторат. 1937 року був призначений радником єпископської консисторії. 1943-го став професором пасторального та морального богослов'я на Богословському факультеті в Пряшеві. Також був ректором видання «Благовісник». 1947 року буллою папи Пія XII отець Василь Гопко іменований єпископом-помічником Пряшівським та титулярним єпископом Мідільським. Єпископська хіротонія владики Василя відбулася 11 травня 1947 року в катедральному храмі в Пряшеві. Коли до влади в Чехословаччині прийшли комуністи, проти греко-католицької церкви почалися гоніння, які досягли вершини на так званому Пряшівському соборі, що відбувся 28 квітня 1950 року. На цьому соборі греко-католицьку церкву Чехословаччини було визнано незаконною. Це стало причиною переслідувань єпископа. Блаженний Василь Гопко провів в одиночній камері 122 дні. 24 жовтня 1957 року за антидержавну діяльність, державну зраду та шпигунство його було засуджено до 15 років ув'язнення. Після суспільних і політичних змін, зумовлених Празькою весною, державним розпорядженням 1968 року діяльність греко-католицької церкви в Чехословаччині було відновлено. З того часу владика Василь Гопко активно працював у напрямі відновлення церкви. Помер 23 липня 1976 року в Пряшеві. Під час візиту до Словаччини Іван Павло ІІ 14 вересня 2003 року проголосив владику Василя Гопка, єпископа-помічника Пряшівського, блаженним католицької церкви. У літургії, яка стала головною подією чотириденного перебування папи в цій країні та зібрала майже 300 тисяч вірних, також узяв участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар. І в сьогоднішній програмі звернімось до повчань із Святого Письма. Книга приповідок Соломона вчить нас. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається. Хто гордує ближнім, той недоумок, розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали, церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. До України прибув прем'єр Ірландії Мартін. У палаці Потоцьких відбувся форум «Сила культури». Молодіжна спільнота на хвилі з Івано-Франківська здійснила пішу прощу до Зарваниці. А зараз детальніше. До України прибув з візитом прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також Міхал Мартін зустрінеться зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ. Ірландія головує у Європейському Союзі до кінця 2026 року. Міхал Мартін заявив, що відвідує Україну, щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з українським урядом та народом України. Зазнавши понад 4 роки жорстокої агресії проти свого народу та території, Україна продовжує демонструвати величезну стійкість та мужність перед обличчям невпинних російських атак, які поселилися на Київ та інші частини країни останніми тижнями, сказав Міхал Мартін. Прем'єр-міністр Ірландії закликав Росію припинити війну проти України. Підтримка України є центральним пріоритетом ірландського головування в ЄС. Цей візит – це можливість почути безпосередньо від президента Зеленського та прем'єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях та потреби українського уряду, який вже 5-й рік захищає свою країну від російської агресії, сказав Міхал Мартін.
0: Місцеві новини.
1: Івано-Франківську відбувся форум «Сила культури», який зібрав народних депутатів, освітян, митців та духовенство. Учасники обговорювали історію української культури, збереження пам'яток та захист ідентичності під час війни. Ініціатором проведення заходу став голова підкомітету з питань культурної політики Верховної Ради України Микола Княжицький. Програма форуму охопила 4 панельні дискусії. За словами Миколи Княжицького, головна мета заходу – це об'єднання суспільства та пошук рішень для захисту спадщини. Очільник підкомітету підкреслив, що музеї Галичини, зокрема Івано-Франківська, мають стати хорошим домом для мистецтва з тих регіонів України, які страждають від обстрілів неподалік лінії фронту. У період з 17 по 19 липня молодіжна спільнота «На хвилі», що діє при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ, звершила пішу прощу до Марійського відпустового центру «Зарваниця», що на Тернопільщині. Молодь супроводжували душпастирі отець Віталій Сінько та отець Андрій Гуман. Піший шлях молодих вірян до стіп Божої Матері, прославленій у чудотворній зарваницькій іконі, розпочався від храму Різдва Пресвятої Богородиці у п'ятницю 17 липня на світанку. І так у селі Нижнів спільнота мала нагоду молитися на божественній літургії, згодом спільно пообідати. Завершився перший день паломництва прибуттям до джерела Матері Божої Всецариці, що у Монастирську. Тут прочани провели молитовний вечір біля вогню, а також звершили ночівлю у наметах. Всього за цей день молодь прийшла 50 кілометрів. Другий день прощі розпочався ранковою літургією. Опісля паломники продовжили шлях до Зарваниці, який простягався ще на 30 кілометрів. Завершився день прибуттям до паломницького центру та молитви хресної дороги. Останнього дня прощі у неділю вірні молилися на божественній літургії, яку очолив архієпископ емерит Василій Семенюк у соборі Зарваницької Матері Божої. Завершилася проща походом до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої та подякою Богові за пройдений шлях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Зі».

слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

взяв ранішню газету і сів слухати радіо. Я повертав ручку, шукаючи хвилю, поки мою увагу не привернув оксамитовий голос одного дідуся. Він розповідав щось про тисячу кульок. Я зацікавився, підкрутив звук і відкинувся на спинку крісла. Дозвольте мені розповісти про те, що реально допомогло мені берегти і пам'ятати найголовніше у своєму житті. І він почав пояснювати свою теорію тисячі кульок. Дивіться, одного чудового дня я сів і порахував. Пересічно людина живе 75 років. Я знаю, що дехто живе менше, а інші більше, але живуть приблизно 75 років. Тепер 75 я множу на 52. Це кількість тижнів у році. І виходить 3900. Стільки тижнів у вашому житті. Коли я замислився про це, мені було 55. Це означало, що я прожив приблизно 2900 тижнів. І в мене залишилося тільки 1000. Тому я пішов до крамниці і купив 1000 невеликих пластикових кульок. Я висипав їх усіх в прозору банку. Після того, щотижня я витягав і викидав одну кульку. І дивлячись, як зменшується їхня кількість, я почав дедалі більше уваги звертати на істинні цінності життя. Годі знайти сильніший засіб, ніж дивитися, як зменшується кількість даних тобі днів. А тепер послухайте останню думку,

0: планував ненадовго чкурнути сьогодні на роботу. На мене чекав незавершений проєкт. А потім збирався разом з колегами піти до клубу. Замість того я пішов на гору і ніжним поцілунком розбудив жінку. «Прокидайся, мила, поїдемо з дітьми на пікнік. Люба, а що сталося?» «Та нічого особливого. Просто я подумав, що ми давно не відпочивали разом на вихідних. І ще заїдемо в іграшкову крамницю. Треба купити пластикові кульки». А на що ви витрачаєте свої щотижневі кульки?
1: Найближче серцю, найтепліше.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Чоловік інакший, ніж звичайні люди. Вродлива жінка обличчя звеселює. Понад усе вона, чого чоловік забажає. Коли в неї на язиці доброта, скромність, то й чоловік її інакший, ніж звичайні люди. Книга Сираха, 36, 22, 23. Біля доброї і скромної жінки чоловік інакший, ніж звичайні люди. Чим він інакший від звичайних людей? Чим відрізняється? Він упевнений у собі, бо знає, що його поважають у сім'ї. І це його надихає працювати, розвиватися і вдосконалюватися. Він не буде шукати визнання в інших людей, бо отримує його вдома. Такий чоловік буде поспішати додому, щоб бути біля дружини і дітей, і втішатися ними. Маріє, Діво Пречиста, ти є для всіх жінок прикладом доброти і скромності. Веди кожну жінку цією дорогою, а чоловіки нехай вирізняються поміж іншими своїм твердим характером і справжньою християнською досконалістю. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Херсонес-Таврійський в окупованому Криму офіційно визнали об'єктом всесвітньої спадщини під загрозою. Три патріарші комісії УГКЦ розпочали роботу над концепцією загальноцерковного дня підлітка. Карпатський університет посів четверте місце серед найкращих класичних університетів України. А зараз детальніше. ЮНЕСКО внесла об'єкт всесвітньої спадщини «Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хору» до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Рішення було прийнято 23 липня в рамках Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії, повідомили в українському МЗС. «Ми вітаємо це рішення. Цей об'єкт, розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою та зазнає пошкоджень і руйнувань з боку російських окупаційних влад», наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Рішення також закликає міжнародну спільноту посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей походженням із тимчасово окупованого Криму, пояснив він.
0: Новини у ГКЦ.
1: Представники трьох патріарших комісій УГКЦ провели першу робочу зустріч, присвячену напрацюванню концепції загальноцерковного дня підлітка. Роботу розпочали відповідно до виконання рішення цьогорічного синоду єпископів УГКЦ, який встановив щорічно відзначати цей день 17 вересня, у день святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії. У зустрічі взяли участь представники патріарших комісій: владика Брайан Байда, отець Роман Демуш, владика Михайло Квятковський, Назар Дуда, владика Аркадій Трохановський і Христина Решетило. Учасники обговорили перші пропозиції щодо концепції Дня підлітка, його духовного і формаційного наповнення, а також можливі формати проведення на парафіяльному, єпархіальному і загальноцерковному рівнях. Окрему увагу приділили розвитку душпастерства підлітків, організації сімейних таборів, формуванню здорових взаємин, вирішенню конфліктів, духовному супроводу і активнішому залученню підлітків до життя церкви. Зустріч стала першим етапом міжкомісійної співпраці над реалізацією рішення синоду єпископів. Попереду подальші консультації, напрацювання та створення цілісної концепції святкування Дня підлітка, яка стане основою для розвитку цього служіння в Українській греко-католицькій церкві. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів четверте місце в рейтингу найкращих класичних університетів України 2026. До рейтингу увійшли 10 провідних класичних університетів, які продемонстрували найкращі результати за сукупністю ключових показників, що характеризують якість освітньої та наукової діяльності закладів вищої освіти. Рейтинг сформовано на основі консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2026, для укладання якого використано результати трьох найавторитетніших національних рейтингів – ТОП-200 «Україна», «Скопус» та «Баленемте» на контракт. Кожен із них оцінює діяльність університетів за різними критеріями, зокрема рівнем наукової діяльності, академічної репутації та популярності серед вступників. Підсумковий результат визначився шляхом сумування місць, які заклади вищої освіти посіли в кожному з цих рейтингів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».
1: Зливу починає завжди перша краплина –

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграмний канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. На привокзальній площі у Франківську облаштовують безбар'єрний простір. Учні католицького ліцею здійснили паломницько-відпочинкову подорож до Греції, Меджугор'я та Хорватії. А зараз детальніше. Постійні представники країн Європейського Союзу нарешті домовилися щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Зараз тривають останні технічні узгодження документа. Країни-члени ЄС досягли згоди щодо продовження чинного рівня обмеження цін на нафту ще на 12 місяців. 21-й пакет санкцій передбачає широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти російського фінансового сектору, а також нові заходи щодо криптовалют. Було узгоджено й додавання до списку суден тіньового флоту та осіб, які сприяють їхні діяльності. Пакет передбачає вжиття необхідних заходів для обмеження видачі віз колишнім російським військовим. Він також містить нові торговельні обмеження. Всього кількість об'єктів, які потрапляють під санкції, 250. На вимогу Греції дозволили постачання та пов'язані з цим закупівлі за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Будь-яке розширення обсягів постачання операторами ЄС обмежується. Рада Євросоюзу переглядатиме це виняткове положення щорічно.
0: Місцеві новини.
1: На привокзальній площі в Івано-Франківську тривають роботи з облаштування безбар'єрного простору. Про це пише заступник міського голови Михайло Смушак. Наразі підрядна організація виконує монтаж попереджувальних тактильних елементів у районі зупинки громадського транспорту, пішохідних переходів навпроти залізничного вокзалу та у напрямку привокзального скверу. Тактильні елементи мають рельєфну поверхню, яку людина може відчути тростиною або ногами. Попереджувальна тактильна плитка сигналізує про наближення до потенційно небезпечної ділянки пішохідного переходу, проїзної частини чи іншої зони, де потрібно бути особливо уважним. Наступним етапом стануть роботи з облаштування понижень на всіх пішохідних переходах. Це дозволить безперешкодно пересуватися людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візками, людям старшого віку, військовим, які проходять реабілітацію після поранень, та всім маломобільним мешканцям. Продовжуючи гарну ліцейну традицію, учні 7-х класів католицького ліцею Святого Василія Великого разом із батьками, класними керівниками та духовними наставниками здійснили особливу паломницько-відпочинкову подорож до Греції, Меджугор'я та Хорватії. Щодня мандрівка розпочиналась зі святої літургії. Молитва біля моря, духовні науки та підтримка наших дорогих отців отця Івана Лусишина та отця Ігоря Ліберспаха допомагали кожному відчути Божу присутність і знайти внутрішній мир. Щиро дякуємо отцям за спільні молитви, мудрі слова та турботу про нашу ліцейну родину, розповідають на фейсбук-сторінці ліцею. Як йдеться у дописі, особливим етапом прощі стало Меджугор'я – місце миру, молитви та навернення. Паломники піднялись на гору об'явлень, пройшли хресну дорогу на Кріжовець, молячись за Україну, наших захисників, власні родини та ліцейну спільноту. Незабутніми стали зустрічі у замку Патріка і Ненсі та свідчення учасників спільноти Чинаколо, які вкотре нагадали: з Богом завжди є надія, навіть тоді, коли здається, що її вже немає. Яскравим завершенням подорожі стала морська екскурсія до хорватського острова Корчула. Серед неймовірної краси Адріатичного моря наша ліцейна родина заспівала українських пісень, а на завершення – державний гімн України. У цей зворушливий момент іноземні туристи підвелися зі своїх місць і стоячи підтримали нас. Це була мить особливої гордості за нашу батьківщину та ще одне підтвердження того, що український дух, віра і пісня здатні торкнутися сердець людей у різних куточках світу, діляться паломники. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіодзвони Василь Кузан, поет, письменник, член Національної спілки письменників України, автор слів багатьох відомих шлягерів, співзасновник і співголова літературної агенції «Зілля», громадський і культурний діяч, якого я радо вітаю в студії дзвони.
2: Слава Ісусу Христу, слава Україні!
1: Героям слава. Пане Василю, давно не спілкувались, радіо дзвони, але є про що поговорити, тож поспілкуємось у циклі програм «Збереження української нації». Важлива тема, а ви той, що вболіваєте за долю України і живете, плекаючи світло в душі. І поговоримо про духовний освітній простір, про основи життєдіяльності нації. І такий тривожний час мав би українців більше єднати, застановляти для життя вдумливого, шукати світло, бо там, де війна, нашим захисникам нелегко. А ми тут в тилу міцніємо, бо як інакше. Десь прочитала, що ви пишете не про те, щоб хотілося чути тільки про війну. Любити, не любити, знак питання, комусь вирішувати. Ну, сумно. Якось не личить, певне, дорослим людям такі речі. А отже, про духовний простір, про традиції, які подобають українцям. Будь ласка.
2: Цей час війни дійсно єднає українців, єднає націю, робить нас сильнішими, непереможними, наближає перемогу нашу. Я в це щиро вірю і вірю, що рано чи пізно, але наша перемога прийде, ми її здобудемо. А є люди, які не єднаються із нами, це, так би мовити, я їх для себе називаю несправжніми українцями, нащадками якихось цих результатів чи плодів, так би мовити, совєтської політики створення єдиного совєтського народу. Людини, яка би мала відповідати тим принципам, диявольським принципам комуністичним, які не мають нічого спільного із Україною, які не мають нічого спільного з нашою нацією, із людяністю взагалі.
1: Щоб жити по-божому, то справді треба жити вдумливо, а отже відкривати серце до Бога. Мабуть, це такі відомі істинні речі, на які маємо зважати. В кожну мить нашого життя, як казав Григорій Сковорода, наш відомий мудрець, що хороша любов є та, яка є істинною, міцною і вічною. Вона незмінна.
2: Звісно, так. Тепер я спілкуюся із одним вченим із університету Острозької академії, то ви процитували Сковороду. Він каже, ми звикли постійно цитувати Сковороду, але у нас же є ще крім нього багато інших філософів. І найвідоміший серед них – це мій земляк, який жив і служив у храмі в моєму селі Довгому, який змінив своє прізвище і став Василь Довгович. Це була унікальна людина, перший український академік у Будапештській академії наук, який спілкувався і писав і поезію, і богословські тексти чотирма мовами, у тому числі і латинською. І тепер, в тому числі, Ужгородський університет почали роботу з перекладів із усіх інших мов української творів Василя Довговича. І я сподіваюся, що найближчим часом, ну там роботи багато, 2-3 роки на це піде, але книжка Василя Довговича з'явиться на світ, і паралельно мають з'явитися на світ і книги інших філософів, яких ми забули, про багатьох не знали, тому що була така політика, що в більшості не знали, але їх треба повертати до життя, тому що українська культура, наша нація має таку культуру вагому і таку сильну, потужну енергетику несе у світ, що ми маємо знати своє, популяризувати своє, послуговуватися своїм, вчитися на своїх, і завдяки цьому зростати і ставати мудрішими, сильнішими, незламнішими, щоб здолати цього дикого звіра, який на нас напав, і перемогти.
1: Звісно, що так, пане Василю, тільки нагадайте, де це село ваше, нагадайте, звідки ви родом, що ви не завжди проживали в Івано-Франківську.
2: Моє рідне село, селище Довге, в Закарпатті, колишній Іршавський район, тепер після об'єднання це Хуський район. Унікальне селище, в якому довгий час працював Василь Довгович, у якому народився академік, мовознавець Василь Німчук, багаторічний директор Інституту української мови Академії наук України. На території нашої громади знаходиться ще й село Суха, де народився лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, поет відомий. Його син Тарас Кремінь був захисником української мови в українській державі довший час.
1: І, на жаль, мабуть, зламали.
2: Ні, його не зламати, бо він має прізвище Кремінь незламний. Він працює, займається тим, чим займався, популяризує творчість батька, видав свою книгу про шевченківських лауреатів. Він сам поезію пише і прозу пише, і займається літературознавчою, дослідницькою роботою. Це людина, яка показує нам, якими треба бути, твердими у своїх переконаннях, вірними своїм ідеалам, незламними, які не ведуться на всякі пропозиції за копійку чи за кілька срібних продати себе, а утверджують націю у добрі і в правді.
1: У добрі, в правді, як влучно. І ключові такі слова – жити вдумливо і, власне, любити правду. Чомусь її не всі люблять, ми вже це зауважили, але будемо молитися за тих, хто ще не на світлій дорозі. І пам'ятати про те, що дух нації є основою національної самосвідомості людини і національного виховання. Що передаємо своїм нащадкам, що передаємо поколінню, яке виростає, і яке, напевне, що вже більш мудріше, розумніше, десь прогресивніше, тож треба їм допомагати в цьому.
2: Ми зростали у суспільстві тоталітарному, у якому не вчили любити націю, а вчили любити якісь ефемерні такі речі.
1: Надумані,
2: штучні і, в принципі, нелюдські. І колись, початок 90-х років, коли у мене в моєму селищі рідному і коли в Україні в багатьох населених пунктах почали перейменовувати вулиці, зносити пам'ятники Леніну і так далі, то піднялася дуже велика хвиля протестів, і протестували ті люди, які звикли до того життя. 70 років совєтської влади окупаційної, московської, мусили дати якісь негативні результати, і оці люди повторювали наративи, які їм диктували, їх нав'язали, їх вбили в голову оця совєтська пропаганда.
1: А вони вміли вбивати в голову?
2: Так, вони високопрофесійно робили це на всіх рівнях. І якщо ми дотепер не можемо вичавити з себе Совка
1: і раба,
2: то вони це зробили дуже добре. Ну, і знаком мінус. То люди, ті наративи, які вони повторювали, що це не має значення, на якій ти вулиці живеш, до якого пам'ятника покладаєш квіти. А насправді, як написав мій друг Володимир Шовкошитний у книжці про перепоховання, він брав участь у перепохованні Стуса Литвина, він написав так: герої народжуються на могилах героїв. В Україні так склалося, що якщо і були могили наших знаних, сильних, націєтворчих особистостей, то їх або знищили, або зробили все, що вони поховані були в еміграції. Той самий Бандера, якого пора перепоховати, думаю, обов'язково треба пантеон слави зробити в Україні і перепоховати.
1: Про це говориться давно, але не на часі.
2: Нема такого, що не на часі. Ми маємо творити націю сильну, і завдяки тому, що ми будемо робити отакі кроки, то на цьому виховується молодь. Коли я вперше потрапив у музей, я привів сина свого в музей Степана Бандери, то у нього відбувся на моїх очах переворот свідомості. Наші діти, особливо в цей час, і коли ми будемо говорити, що не на часі повести дітей у музей, тому що там тривоги, там небезпека, там... Ні, неправда. Ми маємо ризикувати, маємо забезпечити безпеку своїм дітям, але маємо їх повести, показати, повести на могилу нашого героя, показати, розказати про нього. Коли екскурсоводи в музеї Бандери розповідають про його життя, про його дитинство, і коли діти такого самого віку, як він був тоді, це слухають, вони не можуть уявити, що таке могло бути. Але після того, як звідти виходять, вони переоцінюють своє життя, переоцінюють свої переконання і робляться твердими саме у розумінні ролі нації у нашому житті.
1: Ви маєте на увазі у підлітковому періоді?
2: Підлітковий, дитячий, раніше ще треба приводити їх і показувати. У моєму селищі в Довгому жила Анна Франко, дочка Івана Франка, дуже довгий час, і її дітей виховували спілкувала Марійка Підгірянка. І Марійка Підгірянка писала про це, і Анна Франко в спогадах про це писала, що Марійка Підгірянка малих дітей, малих онуків Івана Франка водила на похорони, водила на могили, тому що діти не мають бути ізольованими від життя. Вони мають пережити це, усвідомити, що ми тимчасово на цій землі, тому що коли людина усвідомлює, що вона тимчасово на цій землі перебуває, то вона не буде робити зло. Вона буде старатися робити добро, і коли вона має перед собою приклад наглядний якийсь такий, як ми говорили про Степана Бандеру, чи про інших, про місцевих, про людей, знаних не на теренах України, а знаних, наприклад, у себе в селищі, в населеному пункті, то дитина формується, формує своє відношення до життя таким чином правильним, я би так одним словом сказав, правильним, у сенсі розуміючи і тимчасовість, і розуміючи вагу кожного свого кроку, який вона буде робити в цьому житті. Кожного кроку, незалежно від того, в якій сфері діяльності вона буде займатися, як вона буде жити, де вона буде жити, але вона буде українцем, буде патріотом, буде переконаним і не буде таких, от, які не хочуть єднатися в час війни, не хочуть працювати на перемогу, таких ждунів, таких якихось шкідників, які сидять, як багато їх є, що вони здають оце кожного дня, читаєш, що СБУ затримало того, СБУ затримало жінку, яка в Києві біля водосховища зняла квартиру, встановила телефон для того, щоб напряму передавати і координувати. І дуже багато підлітків таких, які, я переконаний, жоден із них не був ні в музеї Франка, ні в музеї Бандери, ні в інших музеях.
1: І не купився би за тих 30 срібників.
2: Так.
1: І ви десь говорите про те, як будувати рідну хату, як у настановах митрополита Андрея Шептицького. Бо жити вдумливо – це означає вчитися у наших духовних світочів і аналізувати. А отже, говоримо сьогодні про такі ці творчі процеси, про збереження української нації, щоб бути гідними, чесними і розумними. І тоді все в нас вийде добре. А отже, ще говоримо про те, що ви автор багатьох книг і автор слів багатьох відомих шлягерів. Поринемо у вашу творчість. Будь ласка.
2: Можна? Я видав на сьогоднішній день 26 книг. Переважно це поезія, але є і три книги літературознавчі. Статті є і проза, і коротка проза, і роман експрес наречений. Але найбільше я справді відомий як автор текстів шлягерів, які співав Степан Гіга. Іван Попович співає. На жаль, Степан Гіга
1: відійшов
2: у
1: вічність.
2: Різко відійшов у вічність, так, несподівано. Анатолій Матвійчук співає. Валентина Степова, це все народні артисти, Микола Свидюк, Закарпатський народний хор, ну і багато інших виконавців, Ярослав Музика, у Львові заслужений артист. Ну, мені приємно, що ці пісні знають, впізнають. Золото Карпат, певно.
1: Можливо, не всі знають, що це ваші слова.
2: Можливо, не всі знають, певно, багато хто не знає.
1: Але буде знати.
2: Будуть знати і завдяки вашому чудовому радіо, яке я люблю слухати. От, і «Троянди для тебе» – це пісні, які стали шлягерами, які здобули багато-багато нагород різних. І от я тепер пригадав дуже цікавий момент, коли у 2000 році, а це вже рік «Золото Карпат» співалося, на конкурсі, на концерті великому «Шлягер року» нас запросили всіх. Степан Гіга – автор музики, я – автор слів, і Іван Попович – виконавець. Він тоді один виконував, Степан Гіга ще не співав «Золото Карпат». Нас усіх запрошували на сцену, вручили нам такі дуже яскраві нагороди, такі дипломи, золотом написано на такому диску, дуже красиві. І після нагородження підійшли до мене із київського телебачення із пропозицією записати інтерв'ю саме про творчість, про українську пісню. Я здивувався, кажу, а чого ви мене вибрали? Тут так багато зірок, чого ви їх не берете?
1: До слова.
2: Я сидів у залі і не усвідомлював того, що відбувалося. З одного боку, у мене була якась ейфорія, що я вперше таку високу нагороду отримую, а з другого боку, було якесь постсовкове якесь відношення до всього, що відбувається. І кореспондентка, тележурналістка сказала таку фразу: ви були один із двох, хто на сцені говорив українською мовою. Можете уявити собі?
1: Це який рік, повторіть?
2: Це 2000 рік. Оте, що ми говорили, наскільки совєтська влада окупаційна московська змогла окупувати наші душі, що...
1: Ви відчували той совок там, перебуваючи в залі.
2: Так, і оце кожним нервом, і оце так, як ти варишся в якомусь котлі з кислотою якоїсь. Отаке відчуття було з якимось неприємним ароматом, присмаком, з якимось таким відчудженням від того всього, і навіть огидою. Бо не може бути український фестиваль, українська пісня, і всі говорять чужою нам російською мовою.
1: Це нонсенс.
2: Це страшно усвідомлювати, і це тривало ще дуже довго. І коли я приносив на радіо «Промінь» свій диск, перший диск із піснями, там було 13 пісень записано, то мені забрали диск, прослухали, а наступного дня я мав прийти за результатом, можливо, договір якийсь підписати там, що будуть крутити по радіо мої пісні. Це вже після 2000 року було. Мені сказали, що ми не будемо це крутити, тому що це не формат. У тому числі і «Золото Карпат» було не формат, і «Мамин вальс», відома така пісня. Дуже страшно, тому що оце через засоби масової інформації, через радіо, через телебачення. Уявіть собі, що Степан Гігей був найвідоміший на сьогоднішній день, якого у Ютубі стільки переглядів, як у всіх народних артистів разом взятих. І його на українському телебаченні не показували, не запрошували.
1: І не тільки його, а таких відомих людей, яких дійсно маємо рівнятись, є основа життєдіяльності нації, про що й говоримо. І повертаємось до ваших поетичних і прозових творів, будь ласка.
2: Поетичні твори я почав писати дуже давно, серйозно, у студентські роки вже почав займатися поезією і десь зрозумів, що поет у ті часи, в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, не мав можливості вийти на широку публіку, брати велику аудиторію. Саме тому через це, що був не формат, що були такі часи, що завжди казали, і ми дотепер ведемося на те, що кажуть, не на часі, то не на часі. А коли буде на часі? Війна триває
1: 13-й рік.
2: 13-й рік іде. Коли буде на часі сказати правду? Коли буде на часі виховувати наших дітей так, як ми маємо їх виховувати? Коли буде на часі співати українську пісню, радіти життю, любити жінку? Кожен, я вважаю, має займатися своєю справою, казав цитований вами Сковорода, сродною працею, бо тільки сродна праця робить із нас людей сильних, впевнених у собі і веде нас до перемоги. Ми, роблячи свою справу, от розмовляючи з вами, утверджуємо дух нації, робимо націю сильнішою, згуртованішою, і це має величезне значення для нашої перемоги. Ті хлопці, які на передовій, роблять свою справу. Інші збирають гроші, гуртуються довкола допомоги пораненим, волонтерять, організовують закупівлю дронів, необхідних там знарядь, чи інструментів, чи зброї, чи чого. І це дуже важливо. І якщо ми будемо говорити, що не на часі розмовляти, ще щось там робити, звідки ми будемо черпати енергію позитивну для того, щоб іти вперед і перемагати?
1: А ворог користає таким нашими слабинками, на превеликий жаль, пане Василю, дякую. А власне, як в Епікура, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо.
2: Так, Бог нас створив за своєю подобою, Він був творцем, і ми маємо бути творцями. Ми маємо творити своє життя, свій добробут, перемогу, свою славу, берегти свої традиції, тому що от там, в глибині, є наша сила. І якщо ми будемо знати і примножувати, тоді ми будемо нацією процвітаючою, державою сильною, і ми творимо свою історію, і ми маємо робити те, що вважаємо за потрібне. Інакшого бути не може.
1: Дякую, пане Василю, про літературну агенцію «Зілля». Цікаво, коли вона створена і як це відбувалось.
2: У зв'язку з тим, що особливо 90-ті роки були дуже важкими для письменників, наша держава кинула, грубо кажучи, письменників взагалі на призволяще, не цікавилася їхнім життям, пообмежували все. Книговидавнича справа розвалилася в 90-ті роки. Зв'язки якісь, які були між обласними організаціями спілки письменників, так само втратилися, бо не було коштів, щоб поїхати. То всі журнали вмерли. Газета «Літературна Україна», яка будувала незалежність, яку тоді в 89-90-х роках передплачувала кожна друга хата в Україні. Усі читали цю газету. Її звели до того, що тираж її став меншим, як районна газета.
1: Вона міняла колір?
2: Ні, вона не міняла колір, просто коли була досягнута незалежність і коли оці почалися всі економічні проблеми, люди перестали передплачувати, частина людей перестала передплачувати, редакція по інерції йшла далі переконувати людей, а треба було потрібно на вимогу часу перелаштуватися, робити інші якісь публікації, актуальні на той момент уже, заохочувати будівництво незалежної держави. І таким чином за кілька років зійшло на малий тираж А-газета, тусті журнали, які тепер частина з них не виходять, взагалі частина виходить 100-200 примірників на Україну. Це ті інституції, які об'єднували письменників, які формували літературний процес. Літературну критику вбили, журналістику. І вийшло так, що кожен живе окремо. І десь на якомусь етапі ми з дружиною, з Тетяною П'янковою, письменницею, вирішили, що треба щось робити таке, яке би з'єднало письменницький світ український, яке би давало зріз того процесу літературного, який є. І ми собі задумали створити таку літературну агенцію, яка буде, наприклад, ми видали 2 томи поезії із серії «Яскрава література». Ми двоє вибрали найкраще, що є створено вже у 21 столітті із усієї України. Кращих окремо зібрали жіночу поезію, називається «Альманах М'ята», і окремо чоловічу «Альманах Імбир». І це настільки було великою, яскравою, позитивною подією у світі, що до нас почали звертатися, ми почали організовувати різні заходи, організували і провели кілька фестивалів, «Карпатський Пегас», потім «Лицар Карпат» перейменували. Це такий бродячий фестиваль, який не має постійного місця прописки, він народився у Виноградові в Закарпатті, але потім ми його проводили і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Нагуєвичах на батьківщині Франка. І це стало якимось каталізатором для того, щоб довкола в інших областях, у інших регіонах творилося теж щось подібне. Бо це катастрофа, коли письменники не знають у Закарпатті, що робиться у Франківську. У Франківську не знають, що робить письменники у Закарпатті. Було таке. Тепер набагато краще. Ми із Закарпаття переїхали жити у Франківськ, але незалежно. І таким чином почався от такий якийсь рух, вплив на формування літературного життя, на літературний процес. Я вважаю це дуже добрим, і наша літературна агенція зіграла тут дуже важливу роль. Ми, крім того, що я розказав, проводили і організовували неформальні, нетрадиційні, унікальні презентації.

0: Одесі, в Ужгородському замку. Одна презентація в нас була у зоопарку. І уявіть собі, на цю презентацію прийшло в 10 разів більше людей, ніж прийшло би десь кудись у бібліотеку. І це було настільки цікаво, настільки неординарно, що про це писала вся преса.
1: Це називається життєдіяльністю такою справжньою. Дякую, пане Василю. А отже, говоримо про такий духовний просвітницький простір в Україні, який, власне, можна створити своїми руками, своїм бажанням, своєю участю, своєю небайдужістю. І від кожного з нас залежить перемога України, бо кожен займається своєю справою. А отже, і система поглядів, і система думок, оцінок, переконань, потреб – це все ціннісні орієнтири в нашому житті. Ще деякі фрагменти з ваших творів, будь ласка.
0: Завжди, коли виникає таке питання, запрошую слухачів на свою сторінку на Фейсбуці. Василь Кузан, українськими літерами написано. Заходьте, я ділюся своїми творами дуже активно. Публікував 7 днів підряд спогади. Я з 87-го був в українській гельсінській спілці. Після того, як Чорновола випустили, зустрічався з Чорноволом особисто кілька разів. Був одним із організаторів руху в Закарпатті, виступав на установчій конференції в області, їздив на з'їзди, був головою районного руху. Я, як борець за незалежність України, сподівався, і більшість людей, які були зі мною побратимці, сподівалися, що після проголошення незалежності ми, як одна з найбагатших країн у Європі, будемо процвітати. Але треба було обрати президентом Чорновола, а не комуніста Кравчука, який продовжував ту політику, яку він звик, яка була проведена під час виборів, коли казали, що не можна ні в жодному випадку не можна допускати до влади людину, яка сиділа. Як не можна допускати? Ви ж допустили Януковича до влади, який злодій, бандит справжній. А людину, яку за переконання посадили...
1: За Україну?
0: За Україну? То її не можна. Як це не можна? Можна і треба було. Але у нас був зламаний хребет у нашої нації, і ми не могли...
1: І ще досі не полікований.
0: І досі не полікований, і не могли прийняти колективно оте рішення, яке вимагав час, вимагало майбутнє України. Тоді би історія розвивалася зовсім по-іншому, але вся оця компартійна номенклатура, яка приходила до влади, вони продовжували нищити, продовжувалася русифікація, продовжувалося якесь таке нехтування і недопущення ситуації, коли би були сформовані українські лідери української нації. Олігархи, які захопили телеканали, захопили радіо, засоби масової інформації, робили лідерів із тих, які були вигідні їм. Для того, щоб творилася корупція, щоб зростав олігархат, робилося все. А для того, щоб нація ставала сильнішою, щоб нація зростала, не робилося нічого. То вони були не наші лідери, вони були чужими, нав'язаними нам, посадженими у крісла президентів і влади геть донизу до районних рад. Людей, які не зацікавлені в Україні, які не любили Україну, які робили все, щоб Україна як держава не відбулася. І цей час, особливо війна, дала поштовх і показала нашим людям у першу чергу, хто є хто. Як би це не було парадоксально, як би це не звучало, але війна зіграла в нації творчості якусь позитивну роль. Хоча це крамольна якась така думка, але так є.
1: Щоб сколихнуло націю, і, власне, як казав митрополит Андрей Шептицький, що духовна єдність передує державній єдності. А отже, маємо пам'ятати про основи життєдіяльності нації, про духовність, про ті традиції, які були в нашого українського народу споконвіку, і їх примножувати. Хай вони видозмінюються, але мають основу – незламність, стійкість і прагнення свого. Це найважливіше. А отже, говоримо про духовні ідеали, духовні орієнтири. Пане Василю, і щоб ще із ваших творчих рядків?
0: Є у мене такий надзвичайно популярний, який дуже багато поширень мав текст, який називається «Нація». Я його не пам'ятаю. Але спектр життя настільки широкий, настільки багатобарвне наше життя, що ми маємо говорити про все, в тому числі про любов, яка формує людину самодостатньою, яка робить нас
1: гідними,
0: яка робить нас вищими над тими, хто не вміє любити, хто зростає на ненависті.
1: Кажу, ницими.
0: Ницими, так. То я процитую кілька рядків із своєї поезії. Отаке. Із чого починається любов? Із погляду, із думки, чи із мрії? І ти в задумі опускаєш вії і

0: за всі свої діяння, адже творення є основою всіх спасенних Божих задумів. І впочати світло навіть там, де його немає, і допомогти людині стати на світлу дорогу – це також з добрих справ, вчинків наших, як би не було складно.
1: Так, оце одна із місій письменника, я вважаю, і взагалі людей публічних, у тому, щоб показати, як йти до світла, як знаходити, здобувати це світло, як жити із світлом у серці, і як це світло допомагає творити добро. Оце наша місія, і ми мусимо це робити, і це не менш важливо, ніж відправляти зброю на фронт. Це не менш важливо, бо духовний фронт є основою, бо культура є основою, як казав Черчилль, якщо ми не будемо мати культури, то що ми тоді будемо захищати? Якщо ми не будемо мати душі, що ми будемо захищати? Якщо ми не будемо мати любові, то що з того вийде? Ми мусимо любити, мусимо йти до світла, бачити це світло і показувати іншим, що воно існує. І десь у тій перспективі, в тому світлі є і наша перемога.
0: Дякую щиро. Дуже цікаво, пане Василю, з вами спілкуватись. До нових зустрічей. Щасти. На все добре.
1: На все нам щасти. Добре. Дякую за розмову.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кузан, поет, письменник, громадський і культурний діяч, автор слів багатьох відомих шлягерів, член Національної спілки письменників України, співзасновник та співавтор літературної агенції «Зілля». Розмову вела Марія Солодчук.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. До України прибув прем'єр Ірландії Мартін. У палаці Потоцьких відбувся форум «Сила культури». Молодіжна спільнота на хвилі з Івано-Франківська здійснила пішу прощу до Зарваниці. А зараз детальніше. До України прибув з візитом прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також Міхал Мартін зустрінеться зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ. Ірландія головує у Європейському Союзі до кінця 2026 року. Міхал Мартін заявив, що відвідує Україну, щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з українським урядом та народом України. Зазнавши понад 4 роки жорстокої агресії проти свого народу та території, Україна продовжує демонструвати величезну стійкість та мужність перед обличчям невпинних російських атак, які поселилися на Київ та інші частини країни останніми тижнями, сказав Міхал Мартін. Прем'єр-міністр Ірландії закликав Росію припинити війну проти України. Підтримка України є центральним пріоритетом ірландського головування в ЄС. Цей візит – це можливість почути безпосередньо від президента Зеленського та прем'єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях та потреби українського уряду, який вже 5-й рік захищає свою країну від російської агресії, сказав Міхал Мартін.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відбувся форум «Сила культури», який зібрав народних депутатів, освітян, митців та духовенства. Учасники обговорювали історію української культури, збереження пам'яток та захист ідентичності під час війни. Ініціатором проведення заходу став голова підкомітету з питань культурної політики Верховної Ради України Микола Княжицький. Програма форуму охопила 4 панельні дискусії. За словами Миколи Княжицького, головна мета заходу – це об'єднання суспільства та пошук рішень для захисту спадщини. Очільник підкомітету підкреслив, що музеї Галичини, зокрема Івано-Франківська, мають стати хорошим домом для мистецтва з тих регіонів України, які страждають від обстрілів неподалік лінії фронту. У період з 17 по 19 липня молодіжна спільнота «На хвилі», що діє при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ, звершила пішу прощу до Марійського відпустового центру «Зарваниця», що на Тернопільщині. Молодь супроводжували душпастирі отець Віталій Сінько та отець Андрій Гуман. Піший шлях молодих вірян до стіп Божої Матері, прославленій у чудотворній зарваницькій іконі, розпочався від храму Різдва Пресвятої Богородиці у п'ятницю 17 липня на світанку. І так у селі Нижнів спільнота мала нагоду молитися на божественній літургії, згодом спільно пообідати. Завершився перший день паломництва прибуттям до джерела Матері Божої Всецариці, що у Монастирську. Тут прочани провели молитовний вечір біля вогню, а також звершили ночівлю у наметах. Всього за цей день молодь прийшла 50 кілометрів. Другий день прощі розпочався ранковою літургією. Опісля паломники продовжили шлях до Зарваниці, який простягався ще на 30 кілометрів. Завершився день прибуттям до паломницького центру та молитви хресної дороги. Останнього дня прощі у неділю вірні молилися на божественній літургії, яку очолив архієпископ емерит Василій Семенюк у соборі Зарваницької Матері Божої. Завершилася проща походом до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої та подякою Богові за пройдений шлях. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних УГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
5: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Херсонес-Таврійський в окупованому Криму офіційно визнали об'єктом всесвітньої спадщини під загрозою. Три патріарші комісії УГКЦ розпочали роботу над концепцією загальноцерковного дня підлітка. Карпатський університет посів четверте місце серед найкращих класичних університетів України. А зараз детальніше. ЮНЕСКО внесла об'єкт всесвітньої спадщини «Стародавнє місто Таврійський Херсонес» та його хору до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Рішення було прийнято 23 липня в рамках Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії, повідомили в українському МЗС. «Ми вітаємо це рішення. Цей об'єкт, розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою та зазнає пошкоджень і руйнувань з боку російських окупаційних влад», наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Рішення також закликає міжнародну спільноту посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей походженням із тимчасово окупованого Криму, пояснив він.
0: Новини УГКЦ.
1: Представники трьох патріарших комісій УГКЦ провели першу робочу зустріч, присвячену напрацюванню концепції загальноцерковного дня підлітка. Роботу розпочали відповідно до виконання рішення цьогорічного синоду єпископів УГКЦ, який встановив щорічно відзначати цей день 17 вересня, у день святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії. У зустрічі взяли участь представники патріарших комісій: владика Брайан Байда, отець Роман Демуш, владика Михайло Квятковський, Назар Дуда, владика Аркадій Трохановський і Христина Решетило. Учасники обговорили перші пропозиції щодо концепції Дня підлітка, його духовного і формаційного наповнення, а також можливі формати проведення на парафіяльному, єпархіальному і загальноцерковному рівнях. Окрему увагу приділили розвитку душпастерства підлітків, організації сімейних таборів, формуванню здорових взаємин, вирішенню конфліктів, духовному супроводу і активнішому залученню підлітків до життя церкви. Зустріч стала першим етапом міжкомісійної співпраці над реалізацією рішення синоду єпископів. Попереду подальші консультації, напрацювання та створення цілісної концепції святкування Дня підлітка, яка стане основою для розвитку цього служіння в Українській греко-католицькій церкві. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів четверте місце в рейтингу найкращих класичних університетів України 2026. До рейтингу увійшли 10 провідних класичних університетів, які продемонстрували найкращі результати за сукупністю ключових показників, що характеризують якість освітньої та наукової діяльності закладів вищої освіти. Рейтинг сформовано на основі консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2026, для укладання якого використано результати трьох найавторитетніших національних рейтингів «Топ-200 Україна», «Скопус» та «Белен-МТ на контракт». Кожен із них оцінює діяльність університетів за різними критеріями, зокрема рівнем наукової діяльності, академічної репутації та популярності серед вступників. Підсумковий результат визначився шляхом сумування місць, які заклади вищої освіти посіли в кожному з цих рейтингів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання, часна сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
3: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь до своїх учнів: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, коли здобуде увесь світ, але занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам, є деякі між тут присутніми, які не зазнають смерти, поки не побачать Сина чоловічого, що приходить у своєму царстві».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Ми постійно щось здобуваємо у своєму житті, чогось прагнемо, не минає хвилі, щоб не вкладали в щось своїх зусиль і старань. Після здобуття одних вершин приходить бажання здобувати наступні. І так триває ціле наше життя. Господь про це каже дуже просто. Що з того, що здобудете навіть цілий світ? Навіть не щось одне чи друге, а цілий світ, якщо занапастите свою власну душу. Лиш погляньмо на своє життя і побачимо, скільки дорогоцінного часу, скільки талантів і зусиль ми вкладаємо в те чи інше. Потім, врешті-решт, лишаємо його і хочемо здобувати ще щось. А в кінцевому підсумку залишимо все, бо нічого не зможемо забрати зі собою після своєї смерті. Тому важливо замислитися, скільки ми вкладаємо часу і талантів, щоб освятити і спасти свою душу. Живімо вже тут для Небесного Царства, щоб усі наші зусилля не були марними і ми не занапастили своєї душі.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт.

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

І зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105 і 8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоби об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

0: Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.
1: Амінь.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
2: Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншу. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіодзвони.

Russian.

Люди говорять «я тебе люблю» різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав:
5: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
5: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: слухаєте Радіо Дзвони.
1: На хвилі Радіо Дзвони. На хвилі твоє ФМ.
0: Радіо твого серця.

0: Вірю. Знаю.
1: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
2: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
1: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
2: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
4: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
5: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
3: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
4: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
4: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: «Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами».
5: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
5: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
3: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
4: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: «Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві».
5: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
4: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
3: «Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство».
5: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
3: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
4: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: Помолимося в намірені Святішого Отця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
5: Пресвятая Богородице, молися за нас.
3: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
2: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
1: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
2: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
1: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвони.
1: А ти чекай.